najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam kar policaji niso trijezni.

Lopo čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami. Potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ ob tem svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabo post, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Policisti so med enotedenskim poostrenim nadzorom naših cest odkrili skoraj 300 voznikov, ki so sedli za volan pod vplivom alkohola ali drog. V obsežni akciji so preizkusili kar 11 tisoč ljudi. Začasno so oduzeli več kot 200 vozniških dovoljen, 12 voznikov pa je končalo v pridržanju. Ljubljanska občina napoveduje semaforje pred podvozi, ki jih ob močnejših nalivih pogosto zalije voda. Nova opozorilna signalizacija naj bi predvidoma zaživela že prihodnji mesec, rdeča luč pa bo voznike pravočasno ustavila pred nevarnimi poplavljenimi predeli. Ljubljanski župan Zoran Janković ob tem vse voznike poziva naj ob hudih nevihtah, raje počakajo na varnem in ne tvegajo vožnje skozi zalit podvoz.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15 990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Sončno in vroče bo danes, popoldne bodo krajevne nevihte, temperature zjutraj od 14 do 23, čez dan se bo ogrelo od 29 do 34 stopinj.
3: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Srečno, varno in previdno na poti, 4 minutke so če 6, nič 8, nič 22, 55, če vas tam kaj zmotim.
4: Vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
5: Dobro jutro, dobrodošli, v vaši družbi sem in ostajamo vse tja do 10. ure. Učenci in dijaki pa imajo danes zadnji dan pouka in gredo lepo zaključna spričevala. Upam, da je tam notri samo tisto, kar ste si zaželeli oziroma za kar ste delali. Da ni kakšnega cveka, kakšnih popravnih izpitov, ker tega si noben ne želi, pokvarjenih počitnic. V glavnem, začenjamo poletne počitnice, uživajte maksimalno.

Eno lepo dobro jutro, 16 minut je čez šesto, ujeli ste gorensko jutro, pozdravljeni. No, lahko začnemo kar takole, da danes vsem učencem in dijakom želimo vse dobro in lepe počitnice, kajti za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključne spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezkrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. No, številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tambore, delavnice, učenje jezikov, v šole pa se boste vrnili 1. septembra. Kaj ponujejo v vašem kraju, da vašem otroku ne bo preveč dolg čas, si poglejte na spletni strani morda različnih občin, tam, kjer ste pač doma in verjamem, da boste našli kaj zase. Sicer pa začenjate te počitnice z postopno jasnim vremenom, čez dan bo sončno, razvijale se bodo oziroma se bo razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, temperature pa od 29 do 32 na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj Celzija. Lepe poletne počitnice vam želimo, če pa se danes kamorkoli odpravljate, ja, bo pa treba imeti v mislih, da bo kar gneča na cesti, a ne? Uživajte z nami 18 minut čez šesto, Pink bo v vaši družbi v tem trenutku, če se ravno odpravljate proti domu. Walk me

0: Dobro jutro, tri minutke še manjkajo do pol sedme ure in uživate v gorenskem jutru, mi pa z vami. Hrvaški vremenoslovci so posodobili stopnje opozorila zaradi vročinskega vala, ki lahko vpliva na zdravje. Za območje reke Splita in Dubrovnika, kjer bodo tokrat oziroma zdaj dopustovali tudi številni Slovenci, v petek in v soboto velja rdeče opozorilo, kar pomeni, da je vreme izjemno nevarno. Prevroče, vroče bodo tudi noči. Uživajte v naši družbi, upam, da imate klimo in seveda radio bolj na glas. Shakespeare Sister v nadaljevanju in Stay.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
7: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Prostovoljci zavoda Reševalni pas, gasilci, reševalci in policisti so minulo soboto na avtocestnem počivališču Radovljica delili vodo in letake ter voznike pozivali k strpni vožnji in vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri tem so poudarili, da se je kultura oblikovanja reševalnega pasu v zadnjih letih izboljšala, vendar še ostaja prostor za napredek. Kot pravi ustanovitelj zavoda Reševalni pas Anže Albrecht, so vozniki med drugim zmedeni, kako pravilno ustvariti reševalni pas na odsekih s tremi voznimi pasovi za vožnje v eno smer, ki bodo vse bolj pogosti. Pa vendar?
10: Jaz se pošalim in pravim, da rezultati so moja plača in dejansko sem bogat, ker iskreno stanje se je izjemno izboljšalo in na tem mestu se tudi vašim poslušalkam in poslušalcem lahko zahvalim, pa ne v svojem imenu, ampak v imenu tistih, ki jim je reševalni pas v vseh teh letih že rešil življenja.
9: O številkah je sicer tukaj težko govoriti, pravi sogovornik.
10: Po nekih raziskavah iz tujine naj bi reševalni pas kar 40% izboljšal možnost preživetja. Če pa želite konkretne številke, seveda mi smo posredovali v več trčenih na avtocesti in za vzorec smo vzeli primer, ko sem tekel pred gasilskim vozilom in pa na točno isti relaciji, na istih mestih so se zgodile zadeve in je bil reševalni pas idealno ustvarjen. Po analizi posnetkov smo v bistvu, takrat, ko sem tekel pred gasilskim kamionom, izgubili 4 minute in pol v 2 kilometrih, kar pomeni, lahko rečemo na oko tudi za nekoga, ki je v srčnem zastoju 50% manjšo možnost preživetja. To so pa res ogromne številke in verjamete mi, lahko v končni fazi ne gre samo za življenja. Če nekoga prizadene infarkt ali možganska kap, je pomembno, da je čim prej v bolnici in če se tukaj vsaka minuta ne ulovi, ampak prihrani, je vsaka lahko res tista, ki pomaga v končni fazi tudi skrajšati bolnišnični čas, hospitalizacije ali rehabilitacije in tako naprej.
11: Sončno in vroče bo danes, popoldne bodo krajevne nevihte, temperature zjutraj od 14 do 23, čez dan se bo ogrelo od 29 do 34 stopinj.
12: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, Dobra družba vsak dan. Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Dobro jutro in dobrodošli. 6:39 minut je, Saša sem v vaši družbi in vam voščim dober dan in lep začetek počitnic. Poletje, šotor, narava in brezskrbni večeri pod zvezdami, a vreme se lahko hitro obrne. Kaj naredimo, če nas med kampiranjem ujame nevihta? Najpomembnejše je, da ne čakamo do zadnjega trenutka.
1: Ja, jaz bi rekel, da huda nevihta je siguren alarm, sploh če nismo... Mal je odvisen tudi, koliko smo dobro pripravljeni, koliko dober šotor imamo in to, ampak sigurno bi pa jaz že pri planiranju tega, kje bomo spali, tudi malo gledal že, se mi zdi, da je preventiva veliko boljša, kot pa po zadnjo sekundo v čist premočenem stanju iskati rešitve, je po moje bolj, da že naprej malo pogledamo, če bi bilo pa slučajen, kaj se pa lahko umaknemo sem. Ne vem, da že po poti malo gledamo, a tukaj pa tale planinska koča, če bo res kakšna kriza, se lahko sem umaknemo.
0: Takole pravi Miha Rus, starešina taborniškega rodu, Staneta Žagarja, mlajši. Sicer pa, če se približuje nevihta, se čim prej umaknemo v trdno zgradbo ali v avto s kovinsko streho, šotor ni varno zavetje pred strelo. Izogibamo se osamljenim drevesom, odprtim površinam, vodi, kovinskim ograjem in drogovom. Če varnega zavetja ni blizu, se umaknemo na najnižji teren, počepnemo z nogami skupaj in nikakor ne ležimo na tleh. Po zadnjem grmenju počakamo vsaj pol ure, preden se vrnemo na prosto. Torej, nevihto moramo vzeti resno, v kampu spremljamo vremensko napoved, poslušajmo navodila osebja in imejmo vedno pripravljen načrt, kam se umakniti.

0: Robert Palmer in UB40, I'll be your baby tonight. 10 še manjka do 7. Dobro jutro, dobro dan, voščim Saša. Žan Serčič, Vesna Pisarovič v nadaljevanju še pred svežimi novicami.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Ljubim življenje in dobro glasbo. To je Gorenjsko jutro. Polno tvojih najljubših hitov.

0: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Dobro jutro, prijetno sredo voščimo Ula Šekula. Levica in resnica sta se zapletli v hud spor. Med Lukom Mescem in Zoranom Stevanovičem letijo ostre besede glede odgovornosti poslanca resnice Borisa Mijiča. Levica zahteva njegov odstop, saj da zaradi očitkov o dolgovih do države in delavcev ne bi smel ostati poslanec. Stevanovič to zavrača, da očitki še niso dokazani in da gre za politični napad, odgovornost pa preusmerja na Mesca. Zadeva se je še bolj zaostrila tudi zaradi medsebojnih obtožb o preteklih aferah. Stevanovič Mescu med drugim očita, da je bil kot minister za delo seznanjen z domnevnimi kršitvami pravic delavcev v enem od slovenskih podjetij, pa ni ukrepal. Mesec pa je ob nekaterih navedbah Stevanoviču sporočil, da jih bo pojasnjeval na sodišču. Po zadnjih neurjih so se mnogi spraševali, zakaj telefoni niso prejeli opozorila Sea Alarm. Težava je, da vremenoslovci pogosto ne morejo dovolj natančno napovedati, katero naselje bo neurje najbolj prizadelo. Če bi Sea Alarm sprožili ob vsakem oranžnem opozorilu, strokovnjaki menijo, da bi ga ljudje kmalu začeli izklapljati ali ignorirati. Pristojni zato alarm hranijo za dogodke, pri katerih obstaja velika in neposredna nevarnost za večje območje ali večje število ljudi. Za približno 256 tisoč slovenskih učencev in dijakov pa je danes poseben dan. Zadnjič v tem šolskem letu bodo sedli v šolske klopi, prevzeli izpričevala in odprli vrata poletnim počitnicam. Pred njim je več kot dva meseca oddiha, izletov, taborov, novih prijateljstev, morja, sladoleda in dogodivščin. Naj bo srečno in varno poletje. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
4: Tako je, z vami smo prvi na cesti, skupaj ustvarjamo tale program, da bomo na cesti varni in imeli takoj seveda tudi informacije o tem, kje se kaj dogaja, tako da nam tudi vi na nič 8, nič 22, 55 to sporočajte. Sicer pa pred nami je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic, danes tudi oziroma jutri tudi praznik, s tem se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet pričakujemo že danes in jutri, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Poleg tega opozarjamo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit. Na pretočnost lahko vplivajo tudi delovne zapore in vremenske razmere. Previdno.
0: Dobro jutro. Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
4: Z vami sem, z vami ostajam, uživajte v naši družbi, tudi vi z dobro glasbo bomo nadaljevali, tri minutke so čas sedmo.

Karnival, jak moje je pjesma, lagana, 13 minut je čez sedmo, dobro jutro, dober dan. O vročini kar naprej poročamo in ja, tukaj je vročinski val in seveda bo kar nekaj problemov, kar se vročine tiče tudi v naslednjih dneh. Vročina sicer povzroča preglavice tudi drugod po Evropi, od 18. junija je v Franciji zaradi utopitve umrlo tudi že 40 ljudi, tako so včeraj tudi sporočili francoski premier. Država je namreč doživela najtoplejšo noč po letu 1947. Zato so številni prebivalci osvežitev iskali v vodah, ki niso namenjene kopanju, med drugim v jezerih, rekah in pa kanalih brez nadzora reševalcev iz vode, poroča tudi italijanska tiskovna agencija. No, na severu Italije so oblasti sprožile opozorila zaradi suše, vročinski val pa je dosegal najvišjo stopno opozorila. Kot pišejo italijanski mediji, vodostaji rek upadajo na območjih, kjer je nekoč tekla voda, pa se zdaj razprostirajo peščene površine. Razmere postajajo vse bolj zaskrbljujoče in po trenutnih napovedih izboljšanja še ni na vidiku. V posameznih delih porečja reke pad je količina vode v primerjavi z običajnimi razmerami manjša tudi za do 70%. Ogrožena je približno tretjina italijanske agroživilske proizvodnje. Italijanski strokovnjaki pa trenutni vročinski in sušni val ocenjujo kot najhujšega po letu 2003. In poglejmo, kaj nas čaka. Danes prva pretežno jasno, ponekod bo še nekaj zmerne oblačnosti v tem jutru. Čez dan na to sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države bodo spet nastajale nevihte in kakšna ploha. Drage dame, ne med zuni cun pa ne biti doma, ker točno vemo, kaj nas pol čaka. Še eno žehto za oprata, ne? Nekje do 34 stopinj Celzija bomo imeli. Jutri in na praznični dan bo sodeč po napovedih Arsa pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi, temperature pa zopet do 35 stopinj Celzija. Na večjem delu Evrope bo vztrajalo območje visokega zračnega tlaka, torej središčem nad srednjo Evropo. Šibkimi vetrovi iz severnih smeri bo v višinah nam dotekal zelo topel in suh zrak, a težišče največje vročine pa se bo iznad zahoda počasi selilo nad srednjo Evropo in Balkan. Takole, jasne, vroče noči in pa temperature nekje do 35 stopinj Celzija. Tukaj je ta vročinski val, tukaj je torej poletje in danes se začenjajo tudi poletne počitnice. 15 minut čez sedmo vas pozdravljamo v gorenskem jutru. Ostanite še naprej v naši družbi.

Juane sin, la camisa negra, ko tri minutke še manjkajo in ura bo pol osmih, pozdravljena draga družba, pozdravljena draga Gorenjska. Začenjajo se počitnice in tukaj je tudi vrhunec seveda tega vročinskega vala. Vem, da se o tem veliko govori, ampak pravijo, zdaj glede na to, da bo velik Slovencev na Hrvaškem, da hrvaški vremenoslovci zdaj so posodobili stopnje opozorila zaradi vročinskega vala, ki lahko vpliva na zdravje, za območje reke Splita in Dubrovnika, kjer bodo takrat dopustovali seveda številni Slovenci, torej v petek in v soboto, velja namreč rdeče opozorilo, kar pomeni, da je vreme izjemno nevarno, prevroče bodo tudi noči. Zdaj, če ni klime, se bomo mal pahljali ali pa mal glebli po konc, kakorkoli že vsak po svoje. Upam, da vam ni prevroče, upam, da imate možnost nekam v senco in upam, da boste, če odhajate na dopust ali pa podaljšen vikend, maksimalno uživali. Konc koncev nam pa nikoli ni prav. Če je vroče, nam ni prav. Če ni vroče, nam ni prav. Kaj imamo zdaj rajši na dopustu? Dež?

0: ali vročino. Ma jaz mislim, da to lepo sončno vreme, pa si najdemo senco, pa lahko uživamo. Ja, tole skladbo pa v celoti slišimo v nadaljevanju, bodite v naši družbi.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
3: Najlepši poletni pogled.
4: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
3: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
4: Več na mikakcija.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Poletni meseci v naše gore privabijo največ obiskovalcev. Ob povečanem obisku pa se povečuje tudi število intervencij. Lansko leto je bilo z vidika varnosti v slovenskih gorah zaskrbljujoče. Gorski reševalci so posredovali kar 660-krat. Skoraj polovica rešenih je nepoškodovanih, pri čemer bi večino teh lahko preprečili skrbnim načrtovanjem ture. Najpogostejši vzroki za nesreče so od zdrsov in nepoznavanja terena do neustrezne opreme in slabe fizične pripravljenosti. Trend je v letošnjem letu očitno naraščajoč, saj so že zabeležili 229 posredovanj, v enakem obdobju lani jih je bilo 188. Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali pohodnike ponovno pozivajo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj, Roland Prajič.
8: Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. Seboj imajte zadostno količino tekočine. Zaradi morebitnih spremljajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v Visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje spletnih strani ARSO, Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani. Ne uporabljajte in ne zaupajte razno raznim aplikacijam. Apeliramo tudi na gostinsko turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe, gore. Vi ste prvi, ki imate z njimi kontakt. Svetujte jim obisk informacijsko-turističnih točk, ki jim bodo znali svetovati in ponuditi primerno turo v naravi.
7: Ugotavljajo namreč, da nekateri tuji obiskovalci gora nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora.
9: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
10: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Bon Jovi v naši družbi, skladbo Always, 20-ih še manjka in ura bo 8. Dobro jutro in lepo pozdravljeni v gorenskem jutru. Če vas na poti kaj zmoti in verjamem, da v teh dneh bo tega kar veliko, nič 8, nič 22, 55, sporočite. Poletje ima veliko lepih strani, dolge večere, piknike, morje, teraso in še bi lahko naštevali, ampak ena manjša poletna nadloga pa je. Komarji. Zanimivo, ne? Komarji ne pikajo vsi, ampak predvsem samice, ker za razvoj jajčeca potrebujejo beljakovine iz krvi. Največ komarjev pa si pogosto vzgojimo, lahko rečemo, kar sami doma. Dovolj je že malo stoječe vode v podstavku za rože, vedro, zalivalka ali celo v zamašenem žlebu. Zato je poleti res dobro, da si parkrat na teden pogledate okrog hiše, balkona ali vikenda in izpraznite vodo, ki stoji, pa bo tudi komarjev manj. In še en trik za večerni sprehod ali posedanje zunaj, imejte svetle oblačila, lahka in pa seveda tudi daljša oblačila, ki so boljša izbira kot temna. Komarji naj nas torej letos najdejo čim težje, poletje pa naj ostane rezervirano za dobro družbo, ne pa za praskanje.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
10: Poletje.

0: Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure.
2: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
1: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela višje stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okrog skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov. V Franciji pa se kuhajo kot že dolgo ne. Povprečna temperatura po državi je včeraj dosegla skoraj 30 stopinj in presegla dosedanje rekorda iz let 2019 in 2003. Na jugozahodu države so namerili več kot 44 stopinj. Rekordno tople so v Franciji tudi noči. Zaradi vročinskega vala so francoske oblasti najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti razglasile v več kot polovici departmajev. Poročajo o več smrtnih žrtvah zaradi vročine, med njimi tudi 2 otrocih v pregretem avtu ter najmanj 40 utopitvah ljudi, ki so iskali osvežitev v rekah in jezerih.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Z vami prvi na cesti, nič 8, nič 22, 55, če vas na poti kaj zmoti, nam to seveda sporočite. Sicer pa gneče danes zagotovo bodo, pred nami je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic, jutri tudi praznik. S tem se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve, gostejši promet pričakujemo že v sredo in v četrtek, torej danes in jutri, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Poleg tega opozarjamo na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi te začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še bolj izrazit. No, na pretočnost lahko vplivajo tudi delovne zapore in vremenske razmere, zato pred odhodom na pot preverite prometne razmere tudi na www.promet.si in seveda bodite tudi z nami in soustvarjajte ta program, kot že rečeno, na nič 8, nič 22, 55.
8: Dobro jutro.
6: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
7: Ja, lepo zdrav, dobrodošli in dobro jutro, karkoli vam je bližje. Počitnice so tu, 3 minutke so čez 8, sonce bomo imeli. Ja, praznik je pred nami, upam, da tudi podaljšan vikend. Nimamo kaj jamrat, samo še glasba manjka. Zato z vami Queenie.

0: No mercy when I die. Eno lepo dobro jutro voščim 14 minut čez 8. Saša sem z vami v Gorenjskem jutru. Poletje je šotor narava in brezskrbni večeri pod zvezdami, a vreme se hitro obrne. Kaj moramo narediti, če nas med kampiranjem ujame nevihta? Najpomembnejše je, seveda, da ne čakamo do zadnjega trenutka.
1: Ja, jaz bi rekel, da huda nevihta je siguren alarm, sploh če nismo... Mali odvisen tudi, koliko smo dobro pripravljeni, koliko dober šotor imamo in to. Ampak sigurno bi pa jaz že pri planiranju tega, kje bomo spali, tudi malo gledal že. Se mi zdi, da je preventiva veliko boljša, kot pa pol zadnjo sekundo v čist premočenem stanju. Iskati rešitve je po moje bolj, da že naprej malo pogledamo, aha, če bi bilo pa slučajen, kaj se pa lahko umaknemo sem. Ne vem, da že po poti malo gledamo, a tukaj pa tale planinska koča, če bo res kakšna kriza, se lahko sem umaknemo.
0: Takole pravi Miha Rus, starešina taborniškega rodu, Staneta Žagarja mlajši. No, sicer pa, če se približuje nevihta, se čim prej, kot je že sam dejal, umaknemo v trdo zgradbo ali avtoskovinsko streho, šotor pač ni varno zavetje pred strelom. Izogibamo se osamljenim drevesom, odprtim površinam, vodi, kovinskim ograjam in drugovom. Če varnega zavetja ni blizu, se umaknemo na najnižji teren, počepnemo z nogami skupaj in nikakor ne ležimo na tleh. Po zadnjem grmenju počakamo vsaj še pol ure, preden se vrnemo na prosto. No, nevihto vzemimo resno, v kampu spremljajmo vremensko napoved, poslušajmo navodila osebja in imejmo vedno pripravljen načrt, kam se umakniti.

0: Dobro jutro, dobrodošli. Afrika je skorije kot v Afriki. Vroče tudi pri nas in hrvaški vremenoslovci so posodobili stopnje opozorila zaradi vročinskega vala, ki lahko vpliva na zdravje za območje Reke, Splita in Dubrovnika, kjer bodo tokrat dopustovali tudi številni Slovenci. Prav v petek in v soboto velja celo rdeče opozorilo, kar pomeni, da je vreme izjemno nevarno, prevroče oziroma vroče pa bodo tudi noči.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.

0: pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Začeli bomo v Kranju s povabilom na letošnjo Ano desetnico in nadaljevali v športnem parku Voklo, kjer imajo nova igrala. Na pot po Sloveniji se je znova podal mednarodni festival uličnega gledališča Ana desetnica, ki se bo do 5. julija ustavil v 13 slovenskih mestih, tudi v Kranju. Na festivalu bo nastopilo več kot 120 uličnih umetnikov iz različnih držav, ki bodo na ulicah, trgih, zelenicah, v parkih, vrtovih in gozdičkih, na promenadah, ploščadih in dvoriščih uprizorili več kot 40 žanrsko raznolikih predstav, ki segajo vse od gledaliških, cirkuških, akrobatskih, plesnih, gibalnih, ognjenih do svetlobnih in lutkovnih. Kot sporočajo organizatorji festivala Gledališče Ane Monroe, bo Ana desetnica občinstvu nastavljala zrcalo ter ga ozaveščala o družbenih in ekoloških izzivih sodobnega časa. V Kranju jih lahko ujamete ta in prihodni petek, torej 26. junija in 3. julija zvečer na glavnem trgu. Gremo še v športni park Voklo, kjer so nedavno namestili nova otroška igrala, ki bodo najmlajšim obiskovalcem omogočila več varne in kakovostne igre na prostem. S pridobitvijo novih igral je park postal še privlačnejše zbirališče družin ter prostor za aktivno preživljanje prostega časa. Naložba je vredna 28 tisoč evrov, projekt pa je v celoti financirala občina Šenčur, ki s tem nadaljuje prizadevanja za izboljšanje športne in rekreacijske infrastrukture ter ustvarjanje prijaznega okolja za otroke in družine. Nova igrala v športnem parku Voklo bodo pomembno prispevala k razvoju gibalnih sposobnosti otrok, hkrati pa bodo dopolnila ponudbo športnega parka, ki ostaja eno izmed osrednjih mest druženja in rekreacije v kraju. Krajani in obiskovalci so novih pridobitev veseli, saj predstavljajo pomemben korak k še kakovostnejšemu preživljanju prostega časa na prostem.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
2: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Melanie Fiona in Monday Morning, dobro, da ni ponedeljek, ampak je tukaj že sreda, lahko rečemo tudi petek, glede na to, da smo jutri prosti 20 minut, še manjka ura bo 9. No, prometna ureditev v okolici šole Janeza Puharja Kranj center je močno zmanjšala število avtomobilov. Občina pa jo je po uspešnem preizkusu ohranila. V okolici šole so februarja letos uvedli poskusno prometno ureditev, ki je med vozniki povzročila najprej kar precej razprav. Največja sprememba se je zgodila na Partizanski cesti, ki vodi mimo Prešernovega gaja proti križišču Oldhamske in pa ceste Staneta Žagarja. Pred uvedbo ukrepov jo je kot bližnico proti mestu uporabljal približno vsak peti voznik, po spremembi pa se je promet tam zmanjšal za polovico. No, hitrosti v okolici šol so padle za več kot 10 km na uro, saj prometni ukrepi niso vplivali le na število vozil, temveč tudi na hitrost vožnje. K temu so pripomogli tudi začasne hitrostne ovire na eni izmed sosednjih ulic šole, ki so povprečne hitrosti vozile v njeni okolici in so se zmanjšale z 39 na 26 km na uro. Po opravljenih anketah, kar 80% vprašanih zdaj podpira, da taka ureditev ostane tudi v prihodnje. Še posebej pa so zadovoljni starši, stanovalci območja in zaposleni v mestnem središču, saj je območje po spremembah varnejše in prijetnejše za življenje. Še eno posebno zanimivost je ta podatek o tako imenovanih točkah Poljubi in odpeli, kjer lahko starši hitro odložijo otroke, njihovo ohranitev pa podpira kar 87% anketiranih. Poljubi in odpeli. Nikamor in nikoli brez poljuba.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
4: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
5: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
4: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vruče dni.
5: Tačka jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
7: Končno poletje. Ta von v avtu.
8: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
7: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
9: Citroen.
10: Obiščite nas v avtohiši Kran.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor je sprejel zakon, ki Sloveniji omogoča uporabo razširjenega evropskega sistema za evidentiranje migrantov in prosilcev za azil. Po novem bodo poleg prstnih odtisov zbirali še fotografije obraza, osebne podatke in kopije dokumentov. Namen sprememb je hitrejše ugotavljanje identitete ter preverjanje, ali je posameznik za azil že zaprosil v kateri drugi državi Evropske unije. Podporniki menijo, da bo sistem izboljšal nadzor migracij, kritiki pa opozarjajo na vprašanje zasebnosti in varstva človekovih pravic. Največ razprav sicer povzroča dejstvo, da bo sistem zbiral več osebnih in biometričnih podatkov kot doslej tudi za mlajše otroke. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo. V prvem četrtletju so bile v povprečju za 3% višje kot četrtletje prej in skoraj 10% višje kot lani. Najbolj izrazita rast je v Mariboru, kjer so se rabljena stanovanja podražila tudi za več kot 17%. V Ljubljani so se cene rahlo znižale, a ostajajo više kot lani, kar pomeni, da si jih večina ljudi privošči še težje kot prej. Internetna slava pa lahko včasih spremeni tudi resnična življenja. Dober primer je Racman Merlin, ena največjih nenavadnih zvest letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Gre za hišnega Racmana, ki svojo lastnico, sicer ulično prodajalko, spremlja skoraj povsod. Pogosto oblečen v majhen nogometni dres, zaradi česar je postal neuradna maskota prvenstva. Njegova zgodba je prišla tudi do mehiške predsednice, zato je njegovi družini, ki se sooča s skromnimi življenjskimi razmerami in zdravstvenimi težavami, obljubila pomoč. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Z vami smo prvi na poti, lepo pozdravljeni, 4 minutke čez 9. Na Štajerski avtocesti od Ramel proti Slovenskim Konicam prihaja do zastojev, pa na Primorski avtocesti pred Postojno v Besmeri, ter na ljubljanski obvoznici Malence Ljubljana center proti Primorski. Tale proti Primorski bo po mojem danes čist zabasen, tako da veliko strpnosti, pa vse in dobre volje želim na poti.
7: Dobro jutro.
5: V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
6: Dobro jutro, dobrodošli v naši družbi, 4 minutke čez 9. Dragi šolari, začenjate počitnice, vesela sem za vas. Vem, kakšen je to občutek, jaz se ga prav spomnim, to je prav dišal je v zraku, je bilo drugače, tako res super. In ja, gremo med počitnicami tudi v hribe, zakaj pa ne. Z otroki se lahko tja odpravite, Slovenija je zelo raznolika in nudi številne možnosti za to vrstno planinarjenje, vendar pa se je treba ustrezno seveda pripraviti in izbrati varne cilje, opozarjajo tudi strokovnjaki, odsvetujejo pretiravanje, pa če treba opazovati otrokovo vedenje in počutje in temu prilagoditi tudi pot. Tako da, imejte krasne počitnice in seveda tudi nekje v naravi, ne le na morju, kakšen hribček usvojite. Dajte si en cilj, ne vem, kjer 3 hribčke boste usvojili v tem poletju, pa sam kljukce. Show me heaven, dobro jutro.

0: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Would you dance?

Vlado Kreslin in tvoje jutro, naj bo tole vaše jutro, 15 minut je čez 9. V vaši družbi sem Saša v Gorenjskem jutru. Tina Turner v nadaljevanju, Vesna Pisarovič prav tako z skladbo Jutro donosi kraj. Mi pa vas vabimo tudi na Bled. Od danes do 13. septembra bo Bled znova utripal v poletnem ritmu. Blejsko poletje bo na jezerski promenadi in na drugih prizoriščih ponudilo 82 dni dogajanja, 42 nastopov, poletne večere ob glasbi, kino pod zvezdami, folkloro, DJ ritme in enega najbolj prepoznavnih blejskih večerov, Lučke na jezero. Tako da tudi to je lahko ena od idej, kam lahko greste med počitnicami. A ja, mim grede, danes so se začele počitnice, tako da maksimalno uživajte. Tudi poletje je reklo tisto ta pravo, danes vse tja, do 36 stopinj Celzija. Uživajte z nami in v naši družbi, Gorenjsko jutro vas kratkočasi še naprej. Uživajte.

0: Live Light On, z dobro glasbo nadaljujemo tudi v nadaljevanju. Najprej pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. 4 minutke pa še manjkajo do 9:30. Uživajte, prižgite klimo in ostanite še naprej v Gorenjskem jutru.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. V enoti Janinam kranjskih vrtcev so slovesno predali namenu novo zunanje učilnico, ki bo otrokom omogočala učenje, raziskovanje in ustvarjanje v neposrednem stiku z naravo. Projekt je bil izveden v okviru razpisa Šolski ekovrtovi v vzgojnom izobraževalnem okolju za doseganje podnebnih ciljev, ki ga financira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na podlagi odloka o programu porabe sredstev podnebnega sklada za obdobje 2025-2028. Projekt torej poteka v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom Republike Slovenije za šolstvo. Za sodelovanje v projektu je bil izbran vrtec Janina, kjer so strokovni delavci pripravili predlog ureditve prostora za še kakovostnejše izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na prostem. Osrednji del projekta predstavlja nova zunanja učilnica, namenjena izvajanju različnih dejavnosti v naravnem okolju skozi vse leto in v različnih vremenskih razmerah. Na zadnji redni seji

0: občinskega sveta občine Radovljica so med drugim potrdili tudi priznanja občine Radovljica za leto 2006. Več in podrobneje pa župan Ciril Globočnik.
1: Ja, res je, lahko rečem, da je bilo potrjeno, da veliko plaketo občine Radovljica prejme nogometni klub Lesce. Plakete občine Radovljica pa bodo prijeli Gregor Remec za dolgoletno, požrtvovalno in odločno vodenje krajevne skupnosti Lancovo. Društvo upokojencev Lesce ob 50-letnici delovanja in košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Plakete Antona Tomaža Linharta bodo pa podeljene Maruši Rovanšek za izjemno pedagoško kariero na področju šolstva in povezovalno delo v skupini, Antoniji Rozman za življenjsko delo na področju sociale, prostovoljstva in lokalne samouprave ter Filipu Pintarju za njegovo izjemno igranje na diatonično harmoniko in za ohranjanje kulturne dediščine.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: 10 Sharp in You, ko dobrih 20 še manjka do 10. Saša, sem bila v vaši družbi, jaz vam želim še enkrat ene lepe počitnice vsem skupaj. Upam, da boste maksimalno uživali, pa da je osprečvalo točno tisto, kar ste si zamislili oziroma za kar ste delali. Uživajte maksimalno tudi v podaljšanem vikendu, če ste si ga vzeli, drugač pa ja, odštevamo do dopusta. Lep dan in čau, se slišimo.
1: Najboljši mix hitov za tvoj

0: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Skoraj vso Evropo je zajela peklenska vročina. Rekordne temperature pa prinašajo tudi vse hujše posledice. V Franciji so izmerili do 45 stopinj, poročajo o zapiranju šol in več deset smrtnih žrtvah zaradi utopitev. Tudi v Italiji in Španiji je tako vroče, da ljudje ne morejo normalno živeti. Zapirajo šole, asfalt se mehča in opozarjajo, da je nevarno za zdravje. Še Britanci se pripravljajo na skoraj 40 stopinj, kar je za njihov podnebni svet skoraj zgodovinski dogodek. Vročina se zdaj še širi proti vzhodu, kar pomeni, da se razmere lahko še poslabšajo. Tudi Slovenija je že pod vplivom ekstremne vročine, a najhujše šele prihaja. Po napovedih Agencije za okolje se bodo temperature v prihodnjih dneh še dvigale, na Primorskem in v večjih mestih do okoli 35 stopinj. Za jugozahod države velja oranžno opozorilo, drugod rumeno, saj se toplotna obremenitev iz dneva v dan stopnjuje. Še bolj zaostrene razmere so na Hrvaškem, kjer se vročinski val približuje vrhuncu, ob Jadranu že gorijo rdeči alarmi. Vremenoslovci napovedujejo, da bo vrhunec vročine sledil v prihodnjih dneh, nato pa šele v začetku julija občutnejša ohladitev. Tudi na slovenskih cestah najhujše šele prihaja. Slovenija bo poleti ena glavnih prehodnih cest proti Hrvaški in morju, hkrati pa imamo še gradbena dela in zapore. Konec šolskega leta in začetek počitnic v številnih evropskih državah že prinašata prve večje zastoje, v prihodnjih tednih pa se bodo razmere še zaostrile. Če k temu dodamo še vročino in nevihte, bo vožnja pogosto počasna in nepredvidljiva.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
3: Gremo letos na zmago!
4: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
3: Zmagajte z nami!
4: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so ta trenutek na štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konjicam, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru prestolnice in naprej proti Primorski. Srečno!
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
6: Ja, lep dober dan na Radiu Kranj, na zadnji šolski dan v tem šolskem letu. Morda so sedaj, ko je že 3 čez 10, šolarji že pobasali iz pričevala in oddrveli ven. Morda nekateri ja, drugi pa še ne. Kakorkoli, zaželimo jim lepe počitnice, tisti, ki pa imajo morda še kakšnega popravca, pa srečno in uspešno, še ena možnost je vedno dobrodošla. Mi pa imamo pred nami še eno infotočko.
0: Infotočka.
6: V današnji bomo še malce ostali v okolici šol, namreč v eni izmed osnovnih šol v Kranju, torej Janeza Puharja Kranj Center, so precej bolj zadovoljni s prometno ureditvijo v okolici šole. Kdaj se je začela ta sprememba ureditve in kaj je prinesla, bom povedal v nadaljevanju. Prav tako bomo šli na pohod po teh roparskih vitezov, ta bo potekal jutri v Žlebeh v Medvodah, več o tem tudi v nadaljevanju. V petek pa na veselico v Predvor, prostovoljno gasilsko društvo. Predvor letos praznuje 130 letnico delovanja in v petek bo žurka. Več o vsem tem v nadaljevanju, najprej pa Roxette. Dober dan.

Roxette in Dangerous na Radiu Kran, 8 minut čez 10 je. Danes se uradno, se pravi, zaključuje šolsko leto, oziroma uradno za tiste, seveda, ki so uspešno končali šolo. In tako učitelji kot učenci so v večini zadovoljni, no, posebej zadovoljni so pa verjetno tudi na osnovni šoli Janeza Puharja Kran Center, kjer so v letošnjem šolskem letu v okolici šole uspešno zmanjšali promet. Namreč kar nekaj sprememb se je tam zgodilo in v okoliških ulicah, največja na Partizanski cesti, to je ta, ki vodi mimo Prešernovega gaja, proti križišču Oldhamske in ceste Staneta Žagarja. Pred uvedbo ukrepov jo je kot bližnico proti mestu, ki gre tudi mimo omenjene šole, uporabljal približno vsak peti voznik, po spremembi pa se je promet tam zmanjšal za polovico. Tudi hitrosti v okolici šole Janeza Puharja Kran Center so padle za več kot 10 km na uro, saj tamkajšnji prometni ukrepi niso vplivali le na število vozil, temveč tudi na hitrost vožnje. K temu so pripomogle tudi začasne hitrostne ovire na eni izmed sosednjih ulic šole in vozila so tako v povprečju pred spremembo vozile 39 km na uro, sedaj pa v povprečju 26 km na uro, kar je precej bolj varno tudi za vse uporabnike šole. Po uporabljenih anketah je tako 80% vprašanih zadovoljnih s tako ureditvijo, posebej pa so zadovoljni seveda starši, katerih otroci se tam šolajo, pa stanovalci območja v bližini šole, tudi zaposleni v mestnem središču v Kranju, saj je območje po spremembah varnejše in sedaj prijetnejše za bivanje. So pa pred šolo tudi točke tako imenovane poljubi in odpelji, kjer lahko starši hitro odložijo otroke. To so posebej priljubljene točke, njihovo ohranitev podpira kar 87% anketiranih. Poljubi in poslušaj pa lahko rečemo, ker smo na Radiu Kran.

0: Poletni ritmi na radiju Kran ob poletnem vremenu. Lahko rečemo, da je tole še zaenkrat nizko poletje, ampak že visoko meri, pa tudi visoke udarce zadaja s temperaturami. Jutri bo v Žlebeh v Medvodah en tudi lep sončen dan, potekal pa bo tudi tradicionalni pohod po poteh roparskih vitezov. Za kdo so to? Roparski vitezi so včasih gospodarili na gradu nad Žlebemi in ropali trgovske karavane, ki so potovale proti Trstu. No, tega pa jim takrat ni dolgo toleriral nemški cesar, ki je viteze potem napadel ter jim požgal grad in na ruševinah tega gradu so pred 500 leti zgradili cerkev, ki pa stoji še danes in je končna postaja pohoda, nam je povedala Zvonka Hočevar z turističnega društva Žlebe Marjeta, ki jutri organizira pohod po poteh roparskih vitezov.
1: Ja, ta pohod je tradicionalni, vsako leto ga pripravljamo na dan državnosti 25. junija. Začne se ob 8. uri pred osnovno šolo v Preski, tam se zbere skupina, pričakajo jih naši gospodje roparski vitezi in jih brez strahu popeljejo skozi gozd po poti do cerkve Svete Marjete, sama pot traja dobre pol ure, vmes se ostavijo še pri galeriji pod Kozovcem, kakšne dobrote še vmes lahko tudi dobijo pri naših lokalnih ponudnikih. Ob 9. je zbor pri cerkvi Svete Marjete in takrat se potem pač kratek kulturni program in pohod, ki traja nekje 5 km, je dolžina, ni prenaporen, primeren je za stare, mlade, majhne otroke, stare otroke, skratka, res prijetno druženje.
0: Prijetno druženje jutri ob 9. pa tudi še ni tako zelo vroče, da se ne bi dalo, pa tudi pravi čas boste potem že nazaj v dolini, da se skrijete pred močnim soncem. To je bila ena izmed idej za prijetno s koristnim, če planov za jutrišnji praznik še niste naredili.

Lynn Marilyn, Sitting Down Here. Tak, prijeten komad, če ste ravno na poti in srečno pot. V predvoru obeležujejo 130. obletnico delovanja tamkajšnjega gasilskega društva. Ustanovljeno je bilo leta 1896 na pobudo tamkajšnjega kaplana Frana Žižka in seveda ob podpori takratnih predvorskih graščakov. Danes pa prostovoljno gasilsko društvo Predvor šteje 178 članov in med njimi je tudi kar veliko mladih in zato v društvu pravijo, da jih za prihodnost gasilstva v Predvoru ne skrbi. In seveda sledi tudi praznovanje tega jubileja, ki bo ta petek v Grajskem parku, praznovanju se bolj pravilno reče gasilska veselica, igrala bo skupina Vzrok, v soboto pa se bo ob 17. uri začela slavnostna parada, odprli pa bodo tudi nove prostore muzeja predvorskega gasilstva v gradu Dvor. Tudi sobotni večer se bo nadaljeval z veselico, na kateri pa bo igral ansambl Veseli Begunčani, torej bo ta konec tedna v Predvoru vse posvečeno praznovanju 130. obletnice delovanja prostovoljnega gasilskega društva Predvor. Tudi z radija Kran čestitamo

0: Dalmacija, Hrvaška, novi fosili, terase, vse to, kar je mediteranskega in še kar diši po morju, mi pa nadaljujemo z našim napovednikom na Gorenjskem, na Radiu Kranj. 24.60 je in pogledamo, kaj vse smo vam še pripravili za danes v nadaljevanju dneva. Najprej se ustavimo nekaj po 11. v pulzu dneva, kjer bomo danes z mislimi v Kranjski gori. Tam so v zadnjih letih sprejeli kar nekaj ukrepov za omejevanje prometa, naprimer na prelazu Vršič in v dolini Vrat. Kranjska gora pa sicer poleti postaja tudi vedno bolj turistično zanimiva destinacija, seveda z nekoliko nižjimi temperaturami kot v samem središču Slovenije ali pa na obali, kjer dajo vedno več poudarka tudi na poletne aktivnosti. Tja smo se odpravili tudi mi in se pogovarjali z županjo Kranjske gore Henriko Zupan. Vabljeni k poslušanju med 11. in 12. Vodaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. bomo danes zavrteli čas nazaj, 24. juni, zavrtimo in ga pošljemo v zgodovino in poberemo vse, kar je zanimivega na današnji dan pobrati. Naprimer, eden takih ocvirkov za kakšen kviz ali pa križanko, da na današnji dan leta 1894 se je Mednarodni olimpijski komite odločil, da bodo olimpijske igre na sporedu vsaka 4 leta. In sedaj naslednje prihajajo leta 2028, tako da veste, v Los Angelesu bodo naslednje poletne olimpijske igre čez 2 leti, torej zimske pa leta 2030 v Franciji. In tako so dejali že pred, težko bomo tole izračunali, pa mi bo šlo, pred 132 leti. Na današnji dan oziroma naš kraj za nazaj nekaj po 12. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevno informativna oddaja, mi pa ob 14. uri tudi danes pričenjamo popoldanski program in smo z vami v tejle poletni vročini vse do 18. ure. Tako, naj bo vaš spremljevalec danes oziroma naj bodo sončna očala, pa kakšen senčnik, dobra volja, seveda, pa da čim prej končate z delom in se podate jutrišnjemu prazniku na poti. Naproti, seveda. No, če ste pa na poti, pa srečno.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
2: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V peti izvedbi nacionalne pobude Polni zagona kolesarjem v službo je letos sodelovalo skoraj 2700 kolesarjev, povezanih v 221 ekip in 167 delodajalcev, kar je najboljši rezultat doslej. Na prvem mestu je med občinami tudi letos Ljubljana. Kranj pa se je uvrstil na četrto mesto, med podjetji je na prvem mestu Novomeška Krka, med gorenjskimi pa je najboljša mestna občina Kranj na devetem mestu, sledi bolnišnica za ginekologijo in porodnico.

0: mesto Kranj na 13. mestu. Tudi sicer se Kranj lahko pohvali, da ima aktivne kolesarje, kar dokazuje uporaba sistema Krskolesom, pravi župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
1: Krskolesom, to je del Gorenjska bajk, seveda smo mi deleč največji, recimo sam številka 80 tisoč izposoj smo imeli lani, imamo pa 1600 registriranih uporabnikov in to, kar smo naredili v Supernovi, je skupaj 32. postaja v mestni občini Kranj. Letos jih bomo načrtujemo še 4, drugo leto še 5, bili smo uspešni na razpisu, tako da dejansko računam, da bo čez 40 postaj taj bo prihodnje leto.
0: Lani je sistem Gorenjska bajk pokrival 10 gorenjskih občin. Uporabnikom je bilo na voljo 76 postaj za izposojo in vračilo koles. Z letošnjim letom pa so se občine Jesenice, Bled in Tržič, ki so glede na stroške beležile premalo uporabnikov, odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje. Izposoja, a v nadaljevanju knjig pa je tudi vedno aktualna. Akcija, kar radi beremo v kranjski mestni knjižnici, pa traja še do konca meseca. V njej vas vabijo, da preberete vsaj 3 leposlovna dela slovenskih avtorjev in jih ocenite. Bralna akcija, kar radi beremo, je namenjena članom mestne knjižnice Kranj starejšim od 15 let. V drugem sklopu akcije, ki se je začela junija in traja do konca septembra, poimenovali so jo Poletna Maurica, pa vabijo k branju slovenske in svetovne književnosti. Preberite vsaj 3 leposlovna dela v kateremkoli jeziku in katerekoli zvrsti. Pesništvo, kratke pripovedi, eseji, romani, kriminalni, biografski ali zgodovinski romani. Vsaj eno od teh pa naj bo delo slovenskega avtorja. Kazalke z ocenami do konca bralne akcije oddajte v svoji knjižnici, kjer vas čaka simbolična nagrada. Vsak udeleženec lahko sodeluje le enkrat, februarja pa bodo na zaključni prireditvi izžrebali 3 glavne nagrade. Tretji sklop se bo sicer pričel oktobra s špansko književnostjo.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
3: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so ta trenutek na štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konjicam, na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru prestolnice in naprej proti Primorski. Srečno!
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
8: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
7: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Državni funkcionarji so po novi plačni reformi dobili više plače. Po podatkih Večera so njihove plače zdaj više za približno od 11-13%. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič denimo je za maj prejel dobrih 7300 evrov bruto. V primerjavi s prejšnjim sklicem to pomeni nekaj 100 evrov več na mesec, odvisno od položaja. Kaj pa pomeni, ko se kongres obrne proti lastnemu predsedniku v času vojne? V Washingtonu se krepi politični razkol. Ameriški senat je namreč potrdil resolucijo, ki zahteva konec vojaškega spopada z Iranom in jo je sprejel, čeprav nima zakonske moči. Ukrep, ki ga podpirajo tudi nekateri republikanci, sledi podobni odločitvi predstavniškega doma in gre za močan politični signal, medtem ko Donald Trump opozarja, da mu vse to otežuje pogajanja in vodenje zunanje politike. Slovenija pa vstopa v najbolj prometno obremenjen del poletja. Ob tem Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Varno v poletje. V prihodnjih tednih bodo ceste polne turistov, zastojev in delovišč, zato bodo na udaru predvsem varnostna pravila v prometu. Glavni poudarek je ustvarjanje reševalnega pasu, ki lahko reši življenje v primeru nesreč. Voznike opozarjajo tudi na utrujenost, vročino in uporabo mobilnih telefonov, ki močno povečajo tveganje za nesreče. Akcija bo trajala do konca avgusta. Danes in jutri bo sončno in vroče, predvsem danes bo popoldne in proti večeru spet nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature pa od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet trenutno oviran na primorski avtocesti pri Dragomeru proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane do Šentjakoba v smeri Maribora, tudi od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Počasi gre še na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru. Zastoji so še na dolenski avtocesti pri Ivančni Gorici proti Ljubljani.
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Poletje je še lepše. Na Radiu Kranj.
7: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
8: En lep dober dan z Radia Kranj. Občina Kranjska Gora je bila v zadnjih letih primorana sprejeti in izvesti nekatere ukrepe omejevanja prometa v nekaterih predeljih Triglavskega narodnega parka, zlasti v dolini Vrat in na prelazu Vršič. Na vrhu prelaza Vršič je sedaj že uveljavi nov prometni režim z zapornicami. Zapornice omogočajo promet čez prelaz in dostop do parkirišč znotraj območja zapore, denimo pri Ruski kapeli ali Rjavčevi koči. Ni pa trenutno mogoče parkirati na vrhu prelaza, saj tam še poteka gradnja parkirišč. Parkirišča na vrhu prelaza Vršič še niso urejena, saj se je zimska sezona na Vršiču zavlekla v pomlad, hkrati pa zaradi nepravilnega parkiranja na tamkajšnjem gradbišču izvajalec pogosto ni mogel delati. Zadnji primer je na primer z meseca maja, ko je bila tam zaradi počitnic v Avstriji in Nemčiji precejšnja gneča in je mnogo voznikov brez spoštovanja prometnih znakov svoja vozila pustilo na mestu, kjer je bilo jasno označeno, da gre za gradbišče. Kljub temu pa Vršič lahko obiščete, saj že od 1. junija pa vse do 31. avgusta čez prelaz Vršič vozi brezplačna avtobusna linija, ki povezuje obe strani prelaza. Avtobusi tako od danes dalje med 4.30 zjutraj in 21.30 zvečer vozijo vsako uro. Prevoz je namenjen delavcem iz obeh dolin, tako kot tudi pohodnikom in turistom, ter je brezplačen. V nadaljevanju oddaje pa se bomo tudi o ukrepih v Dolini Vrat in na splošno o poletni Kranjski gori pogovarjali s prvo damo Kranjske gore, županjo Henriko Zupan. Ostanite z nami.

0: Pozdravljeni nazaj v oddaji Puls dneva, za naslednje pol ure se torej selimo v Kranjsko goro.
1: Z mano je županja Kranjske gore, gospa Henrika Zupan, lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav.
1: Pogovarjava se po tem, ko je tista glavna zimska sezona že za vami. Kranjska gora skupaj z Podkorenom in pa Planico. Vemo, kaj pomeni v turističnem smislu. Kakšna je bila letošnja?
2: Moram reči, da je bila tudi letošnja zimska sezona zelo uspešna. Moramo pa povedati, da dejansko je poletna sezona v Kranjski gori precej močnejša kot zimska sezona in to se ponavlja že kar nekaj let. Tako da definitivno pa nam veliki dogodki, kot so Planica in pokal Vitranc, pa podaljšajo zimsko sezono in seveda privabijo v Kranjsko goro veliko obiskovalcev in turistov.
1: No, sedaj ste že nakazali smer pogovora. Bom vas kar za besedo prijel. Torej, če ste omenili poletno sezono, kakšna je poletna sezona v Kranjski gori? Seveda smučišča, takrat, ko niso zasnežena, ponujajo pa kakšno drugo aktivnost?
2: V naši občini je našim obiskovalcem in turistom na razpolago vrsta aktivnosti, od pohodništva, seveda kolesarstva in tako naprej. Tako da je že nekaj časa poletna sezona v občini Kranjska gora precej bolj močna sezona in dejansko se tudi veliko dogodkov športnih, kulturnih in tudi zabavnih odvija tudi v poletnem času.
1: Morda še prej, ko sva omenjala zimsko sezono, največji pritisk je na Kranjsko goro v času velikih športnih prireditev, ker vem, da ste temu precej pozornosti namenili že v preteklih letih.
2: Zanesljivo taki dogodki pomenijo velik pritisk na parkirišča in seveda tudi nasploh na promet v našo dolino. Moram reči, da tukaj se trudimo. Želeli bi si več javnega prevoza, predvsem strani države, da bi bilo mogoče več javnega prevoza organiziranega iz Ljubljane proti Kranjski gori, da bi se veliko obiskovalcev lahko z javnim prevozom pripeljalo že, bom rekla, iz glavnega mesta. Sicer pa mi skušamo v času prireditev predvsem organizirati parkirne površine. Je pa res, da so to dogodki, ki so, bom rekla, ki se odvijajo v marcu. Teh dogodkov smo navajeni in takrat vem, da tudi prebivalci malo potrpijo vsi skupaj, nekako moramo najti neko sožitje, da pač ta čas prireditev preživimo.

0: Moja sogovornica je županja Kranjske Gore, gospa Henrika Zupan. Ko sva omenjala prometno politiko in ureditev, pa ko sva omenjala poletni turizem, pa če to skupaj poveževa, prideva v Dolino Vrat. Tam ste v preteklih letih predvsej pozornosti namenili urejanju prometa z vidika vstopa obiskovalcev, koliko število vozil lahko vstopi v dolino in sprejeli ukrepe, ki so se tudi že v lanskem letu izkazali za pešne.
1: Ja, res je. Moram reči, da z ukrepi, ki so bili uvedeni za umirjanje prometa v Dolino Vrata, smo zelo zadovoljni. Če plastično malo prikažem, kako so se ti ukrepi dejansko postopoma uvajali, in sicer leta 2023, ko sem nastopila mandat, je v Dolini Vrata bil dejansko vstop mogoč. Ne glede na to, smo z številčno tablo opozarjali o številu vstopa vozil in so bile številke visoke. Tudi nekako so bila opozorila, da ko je parkirišče polno, da ne se vozila ne bi več vstopala. Ampak glede na to, da ljudje dejansko prometne znake zelo malo upoštevajo, smo imeli v Dolini Vrata kar velik kaos. Leta 2024 smo z javnim prevozom skušali v Dolino Vrata prepeljati čim več obiskovalcev in tudi v letu 24 smo uvedli precej višjo parkirnino v Dolini Vrata. Takrat leta 24 smo bili kar zadovoljni, ker smo v Dolino Vrata z javnim prevozom prepeljali okrog 8900 potnikov. Še vedno pa se je zgodilo, da se je promet v Dolini Vrata tako zgostil, da dejansko ni bilo možno srečevati ne avtobusa ali pa dveh vozil, tako da smo vedeli, da je edina rešitev dejansko zapornica. Regulacijo umirjanja prometa v Dolino Vrata z zapornico smo dejansko skupaj uvedli z Ministrstvom za infrastrukturo in konec oktobra 2024 je bila dejansko ta zapornica postavljena, tako da je bila prva sezona z umirjanjem prometa v Vrata z zapornico sezona leta 2025 in tam je bilo z zapornico dejansko omogočen vstop 195 vozilom. To je vse v skladu z odredbo ministrstva za infrastrukturo. Ko je bilo parkirišče polno, dejansko vstop ni bil več mogoč, ker se zapornica ni več odprla. Smo imeli pa organiziran javni prevoz, brezplačan javni prevoz in moram povedati, da tukaj so se nam pa številke v letu 2025 zelo povečale. V Dolino Vrata smo z javnim prevozom leto 2025 prepeljali 67.300 potnikov.
0: In letos s to dobro prakso verjetno nadaljujete.
1: Tako je. Tudi letos pač zapornica stoji, tako da bo dejansko potekal javni prevoz na enak način, kot je potekal v lanskem letu. S tem, da bo letos novost, da bomo približno polovico sedežev

0: strmo, z moje strani, tam je parkirišče, rečemo na prodih po domače. In se dejansko mimo smučišča, potem pa mimo Slovenskega planinskega muzeja pelje v Dolino Vrata. Avtobusne postaje so označene in tudi vozni redi so objavljeni na spletni strani, moram reči na spletni strani turizma, Slovenskega planinskega muzeja in seveda tudi na vseh postajališčih, tako da so obiskovalci seznanjeni.
1: Ta prevoz pa je organiziran samo v določenem delu leta, ne? To moreva tudi upozoriti.
0: Tako je. Ta javni prevoz je organiziran samo v glavni sezoni od 25. junija do 31. avgusta oziroma tudi tako moram povedati, da je frekvenca javnega prevoza najbolj zgoščena res v glavni sezoni. Izvajamo javni prevoz tudi že delno v juniju in tudi v septembru in takrat je parkirnina v vratih višja, takrat, ko ne izvajamo javnega prevoza, pa je tudi parkirnina v vratih, je cena parkiranja znižana.

0: nacionalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
1: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakanja.

0: Moja sogovornica je županja Kranjske Gore, gospa Henrika Zupan. Predzadnje vprašanje, ki vam ga bi postavil, je, če lahko na hitro pogledava še, kje vse po občini se trenutno kaj gradi, kaj se gradi, kateri projekti so tisti trenutno, ki so najbolj pomembni za prebivalce.
1: Ja, v občini se kar veliko gradi, ker moram reči, da je naš proračun kar investicijsko naravnan. Predvsem je veliko gradenj na cestah, kjer obnavljamo javno infrastrukturo. Poleg tega v občini Kranjska Gora, konkretno v naselju Mojstrana, gradimo več stanovanjski objekt, in sicer s tremi stanovanji. Potem, bom rekla, izvajamo tudi obnove mostov, tako da investicij v Kranjski Gori je res veliko.
0: Za konec najnega pogovora pa še, glede na to, da se letos bližajo tudi lokalne volitve in bodo potekale tretji vikend v novembru, že kar razmišljate o tem, ali boste ponovno kandidirali za županjo Kranjske Gore ali je morda še prezgodaj?
1: Moram reči, da delam tako, da bom lahko mandat tudi nadaljevala.
0: Hvala lepa in lep dan še naprej.
1: Hvala tudi vam.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Roke tako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obišite nas v avtohiši Kran.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob dnevu državnosti in dnevu policije poudaril pomembno vlogo policistov pri osamosvajanju Slovenije. Ocenil je, da je policija v 35 letih postala sodobna in primerljiva z evropskimi varnostnimi službami. Hkrati pa opozarja na pomankanje kadra ter potrebo, da policijski poklic znova postane privlačnejši za mlade. Kako vroče mora biti, da začnejo odpovedovati električna omrežja in da se pregrejejo znamenitosti? Odgovor prihaja iz Francije in Belgije. Na severozahodu Francije je danes brez elektrike okoli 68 tisoč gospodinjstev. V enem od departmajev so temperature že dosegle 41 stopinj. V Bruslju pa so morali zaradi pregrevanja znamenitega atomiuma omejiti obiske. Za več kot četrt milijona slovenskih učencev in dijakov pa se danes končuje šolsko leto. S prejemom spričeval se začenja več kot dva meseca dolg poletni premor, ki bo prinesel tabore, izlete, športne aktivnosti in nova prijateljstva. Šole bodo znova zaživele 1. septembra, do takrat pa bodo šolske klopi zamenjali travniki, igrišča, morje in številne poletne dogodivščine.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Popoldne bo sončno, skopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države torej bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Namerili bomo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na cesti Novo mesto Uršna sela Semič. Pri Uršnih selih je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu v smeri Maribora in še od Ramel proti Slovenskim Konjicam. Počasi gre še na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši.

0: Наш край за назаj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer boste v naslednjih minutah lahko prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan 24. junij. To je letos, ker leto ni prestopno, 175. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 190 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1210 je Meinhard II. Goriški izdal listino, s katero je Gorici podelil pravico do tedenskega sejma. Leta 1314 pa so v bitki pri Bonkburnu Škoti pod vodstvom Roberta Brusea premagali Angleže in znova pridobili neodvisnost. Leta 1509 je bil Henrik VIII. Na današnji dan okronan za angleškega kralja. Leta 1664 pa je bila ustanovljena kolonija New Jersey. Na današnji dan leta 1717 je bila v Londonu ustanovljena prva prostozidarska loža, odkoder se je prostozidarstvo začelo širiti po Evropi. Leta 1861 pa se je Tennessee kot 11. zvezna država odcepil od ZDA. 24. junija 1894 se je Mednarodni olimpijski komite odločil, da bodo olimpijske igre na sporedu vsaka 4 leta. Leta 1901 pa je bila odprta prva razstava Picassovih slik. Na današnji dan leta 1905 se je rodil slovenski kipar Zdenko Kalin, avtor dečka, simbola RTV Slovenija. Izobraževal se je na tehnični srednji šoli v Ljubljani, študij pa nadaljeval v Zagrebu in ga končal pri Ivanu Meštroviču. Od leta 1945 je bil profesor za kiparstvo na Ljubljanski akademiji, redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti pa je postal leta 1953. Leta 1913 sta Grčija in Srbija razveljavili zavezništvo z Bolgarijo. Leta 1948 pa je Sovjetska zveza zaprla vse kopenske in vodne poti do Berlina. Nastopila je tako imenovana berlinska blokada, ki so jo Velika Britanija in Združene države Amerike pretrgale tako, da so uvedle zračni most za nemoteno preskrbovanje mesta. 11 mesecev so mesto oskrbovali s hrano, kurjavo in zdravili. Na današnji dan leta 1982 pa je v Ljubljani umrla slovenska gledališka in filmska igralka Duša Počkaj. V ljubljanski drami je nastopala od leta 1946 in je ostala zvesta do konca. Oblikovala je prek 100 gledaliških in filmskih vlog ter nastopila v več kot 100 radijskih igrah.

Še enkrat prav lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer vam družbo ob poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj delam Urška Benedik. Poletje pa je odnekdaj čas mladih in prav mladi so pred več kot 30 leti v Bohinjski Bistrici dokazali, da zmorejo več kot samo poležavati ob jezeru. V Gorenjskem glasu je bil objavljen članek z naslovom Mladi vodijo svojo turistično poslovalnico, ki poroča o prav posebnem podvigu. Osnovnošolci so prevzeli vodenje lastne turistične pisarne. Mentor Jože Cvetek je svojo ekipo osnovnošolcev iz krožka turizma odprl mladinski turistični biro, prvi tak v Sloveniji. Mladi so dajali informacije, izdajali ribiške dovolilnice, urejali evidenco in celo prodajali spominke. In ne, to ni bil nekakšen otroški sejem. Biro je imel prave stranke, odrasle goste in celo nekaj sobodajalcev, ki so odločili svoje sobe oddajati prav prek tega mladinskega urada. Ob vsem tem so mladi vsako soboto še prostovoljno pomagali urejati kamp Danica. Kot je takrat rekel mentor, rad bi jim privzgojil pravilen odnos do slehernega gosta. Danes bi temu rekli podjetniški projekt ali iskustveno učenje oziroma nekakšen start-up. A takrat so temu rekli turizem z dušo. In morda je ravno to tisto, kar bi včasih tudi današnji turistični ponudbi še kako koristilo.

In prav lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranj, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v leto 1986, ko je Gorenjski glas izšel ravno na današnji dan. V časopisu tistega dne pa dve zgodbi. Na prvi pogled ločeni, v resnici pa zelo povezani. Ena govori o povečanju zaposlenosti, druga pa o tem, kako obrtnikom ne gre najbolje. In to na istem območju, v istem času. V gospodarstvu naj bi se zaposlenost povečala za več kot 1%, še posebej v gradbeništvu, gostinstvu in turizmu. Na papirju torej obetavna slika, v resnici pa hkrati narašča tudi brezposelnost. Paradoks, ki ga opravičujejo z nadomeščanjem odsotnih in zaposlovanjem pripravnikov. Medtem pa obrtniki tiho životarijo. Na davčni upravi ugotovijo, da je kar 17% tistih, ki so izkazali izgubo ali si komaj pokrijajo osnovno zavarovanje. Nekateri naj bi letno zaslužili komaj za dober par čevljev, in to frizeri, zidari, mizari, poklici, ki jih danes zagotovo razglašamo za manjkajoče. Usporednica z današnjim časom torej ni težka. Tudi danes znova govorimo o pomankanju obrtnikov, o prekarnih zaposlitvah, o napihnjenih statistikah zaposlovanja. Le da danes za vse to uporabljamo bolj fine izraze. Tako zgodovina ni zgolj ogledalo časa, ampak pogosto tudi tihi komentar sedanje realnosti. In morda je prav v tej tišini največ modrosti.

0: ker ste bili z mano. Ponovno smo ugotovili, da se je marsikaj spremenilo, a nekaj vseeno ostaja. Ljudje, kraji in spomini.
1: Naš kraj za nazaj.

0: gorensko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
2: Najlepši poletni pogled.
3: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
2: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
3: Več na mikakcija.si.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Radio Kranj.

0: За Кранину кулицу.
1: Ljudska univerza Kranj bo tudi letos med počitnicami v Kranju, Naklem, Preddvoru in Šenčurju organizirala in izvajala počitniške aktivnosti za otroke, stare od 6 do 12 let. Za večino dejavnosti že sprejemajo prijave, ki pa so mogoče le preko spletne prijavnice, objavljene na njihovi spletni strani. Kdor nima možnosti ali znanja za spletno prijavo, mu je na voljo pomoč na Ljudski univerzi ter v Medgeneracijskem centru Kranj. V Kranju bodo, kot pojasnjuje direktorica Ljudske univerze, za Mateja Šmit, aktivnosti potekale na več lokacijah.
2: V LUK medgeneracijskem centru ter na osnovni šoli Predosle, osnovni šoli Stražišče in osnovni šoli Janeza Puharja center. Program in več informacij že najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj.
1: Program je pester in vsebuje različne aktivnosti, kot so spoznavne in športne igre, poučne, ustvarjalne, kulinarične in naravoslovne delavnice, obiski različnih organizacij ter aktivnosti v naravi. Za dozidavo zdravstvene postaje na selu občini Žirovnica je bil izbran izvajalec del. Podrobneje pa župan Leopold Pogačar.
3: Rad bi spomnil, no, da je vrednost investicije znaša nekaj več kot 800 tisoč evrov, gradna pa ne bi bila zaključena do konca letošnjega leta. Pri tem velja omeniti, da projekt so financirajo tudi Ministrstvo za zdravje in pa tudi osnovno zdravstvo Gorenjske. Zdravstvena postaja bo na zahodni strani dobila prizidek z novimi laboratorijskimi prostori za odzem vzorcev, hkrati pa bomo izvedli tudi notranjo reorganizacijo obstoječih prostorov. S tem bodo izboljšani pogoji za delo ambulant, družinske medicine in referenčne ambulante, predvsem pa dostopnost zdravstvenih storitev za naše občanke in občane. Upam si trditi, da gre za pomemben korak k dolgoročnemu ohranjanju kakovostne in dostopne osnovne zdravstvene oskrbe v naši občini, ki v tem trenutku izvajata dve ekipi, dve ambulanti splošne medicine, dva zobozdravnika in pa referenčna ambulanta.
4: Popoldne bo sončno, s kopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države torej bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Namerili bomo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj.
5: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
4: Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Še ena nesreča pa se je zgodila na cesti Novo mesto Uršna sela Semič. Pri Uršnih selih je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji med tem ostajajo na Štajerski avtocesti, od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu v smeri Maribora in še od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Počasi gre še na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na Ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
7: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
2: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt, greva hitro naročit.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nesreča, ki se je danes zgodila na primorski avtocesti, je še dodatno opozorila na težave, pred katerimi ob začetku turistične sezone opozarja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta meni, da je na slovenskem avtocestnem križu odprtih preveč gradbišč hkrati. DARS je zato pozval k dodatnim ukrepom za pomoč voznikom, ki bi obtičali v prometu. Od dodatnih avtovlek in okrepljene prisotnosti policije do pripravljenih intervencijskih ekip, ki bi ob morebitnih zastojih in okvarah poskrbile za hitrejši pretok prometa. Če bodo prometni zastoji poleti ušli izpod nadzora, pa bo moral nekdo, še poudarja Vrtovec, za to prevzeti odgovornost. Kitajski tehnološki velikan Alibaba pa je vložil tožbo proti ameriškemu obrambnemu ministrstvu. Pentagon je namreč podjetje uvrstil na seznam družb, za katere meni, da sodelujejo s kitajsko vojsko. Alibaba sicer to odločno zanika in zahteva umik seznama. Podarjajo, da niso vojaško podjetje in da za odločitev ameriških oblasti ni pravne podlage. Eden najbolj prepoznavnih smučarjev zadnjih desetletij, Bodie Miller, pa se je znašel v težavah z ameriško policijo. Med prometno kontrolo v zvezni državi Idaho so v njegovem avtu našli manjšo količino psihedeličnih gob in pripomočke za uživanje drog. Miller pravi, da za prepovedane snovi sploh ni vedel in da so pripadale njegovemu prijatelju, ki je bil z njim v vozilu. Zgodba zato še ni končana in zadnjo besedo bo imelo sodišče. Popoldne bo sončno, skopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države torej bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Namerili bomo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Nastal je zastoj od Ljubljane proti Logatcu. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Novo mesto Uršna sela Semič. Promet je pri Uršnih selih urejen izmenično enosmerno. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu v smeri Maribora in še od Dramelj proti Slovenskim Konicam. Na primorski avtocesti strpno pred Postojno proti Kopru, pa še od Razdrtega proti Postojni. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici in pred priključkom Ljubljana center proti Kopru, pa na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
4: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka.

0: pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Radio Kran. Gorenjski mozaik.
3: Na Bledu se pričenja glavna turistična sezona. V Komendi po hudem neurju še vedno poteka sanacija najbolj prizadetih vasi. V Naklem podelili občinska priznanja. Prostovoljno gasilsko društvo Predvor ob svoji 130-letnici delovanja pripravlja praznovanje, odpirajo pa tudi muzej gasilstva. Poslušate Gorenjski mozaik, dober dan. Začenjamo na Bledu. Na Bledu se pričenja glavna turistična sezona, zato tudi ob jezeru tamkajšnji redarji poostreno nadzorujejo dogajanje. Pravila vedenja ob Blejskem jezeru so jasna. Tudi table ob poteh opozarjajo na to, česa se tam ne sme početi. Kazen lahko znaša tudi 200 evrov, zato na Bledu opozarjajo, naj obiskovalci spoštujejo označbe, navodila redarjev in pravila, ki veljajo na območju jezera, pravi Nika Pirnar, predstavnica turistične destinacije Bled.
4: Vse okoli jezera so nameščene tudi naše table, ki komunicirajo spoštovanje zelenih javnih površin. Kot sem menila, to je predvsem zaradi erozije in zaščite samega jezera, torej zelene površine niso namenjene piknikom, niso namenjene sončenju, niso namenjene poležavanju, vstop v jezero ni možen iz kjerkoli, ampak iz teh treh točk, torej Mala Zaka, Velika Zaka in pa Rajsko kopališče.
3: Na Bledu veliko pozornosti namenjajo početjem, ki motijo red, varnost in urejenost enega najbolj obiskanih slovenskih turističnih krajev.
4: Kazni so kar visoke, tudi naše mestno redarstvo je zelo učinkovito in rado se poda na teren, tudi na otok in tudi okoli jezera, kazen je pa 200 evrov.
3: Občina Bled želi s strožjim nadzorom zaščititi naravo, poskrbeti za red in omogočiti prijetno izkušnjo tako domačinom kot turistom.
5: Pozdravljeni. V Komendi po hudem neurju še vedno poteka sanacija najbolj prizadetih vasi. Večina objektov je zasilno pokritih, na terenu so krovci, ki pa jih zaradi obsega škode primankuje. Župan Juri Kern opozarja, da je velika težava tudi obnova ostreši, saj jih marsikje ni mogoče varno postaviti na poškodovane zidove in počene stene. Del sanacije domačini izvajajo sami, pri tem pa sta se zgodili že dve hujši nesreči. V obeh primerih je posredoval helikopter. Vodja intervencije Matej Tancer iz PGD Moste občane zato poziva k previdnosti in k temu najzahtevnejša dela prepustijo strokovnjakom. Na terenu so danes tudi statistiki ocenjujejo resnost poškodb. Občina skupaj z državno tehnično pisarno najhuje prizadetim napoveduje pomoč pri projektni dokumentaciji in prijavi gradbišč. Oškodovanci medtem poudarjajo, da brez državne pomoči sanacije ne bodo zmogli. V občini Železniki pa so se pojavila vprašanja glede prometne ureditve po rekonstrukciji regionalne ceste Češnica Škofja Loka na odseku Podlubnik Praprotno. Nekatere svetnike je zanimalo, ali bo po koncu del v soteski oziroma pri Veštru hitrost omejena na 60 km na uro. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo pojasnujejo, da bo po trenutno veljavnih načrtih dodatnih trajnih omejitvah na večini odseka ni predvidenih. Omejitev hitrost na 50 km na uro naj bi veljala le do območja naselja Vešter in sicer v dolžini 851 metrov. Končna prometna ureditev bo odvisna od strokovnih prometnovarstvenih presoj. Na Direkciji Republike Slovenije poudarjajo, da pri določanju hitrosti ne šteje le ločena kolesarska povezava, temveč tudi preglednost, priključki, dostopi, geometrija ceste ter prostorske in vodne omejitve. Rekonstrukcija ceste se je začela lani jesen, dela pa naj bi bila končana marca 2028. Naložba je vredna skoraj 6,7 milijona evrov.
3: Prometna ureditev v okolici šole Janeza Puharja Kran Center je močno zmanjšala število avtomobilov. Občina pa jo bo po uspešnem preizkusu ohranila. V okolici šole so februarja letos uvedli poskusno prometno ureditev, ki je med vozniki povzročila precej razprav. Največja sprememba se je zgodila na Partizanski cesti, ki vodi mimo Prešernovega gaja proti križišču Oldhamske in ceste Staneta Žagarja. Pred uvedbo ukrepov jo je kot bližnico proti mestu uporabljal približno vsak peti voznik, po spremembi pa se je promet tam zmanjšal za polovico. Hitrosti v okolici šole so padle za več kot 10 km na uro, saj prometni ukrepi niso vplivali le na število vozil, temveč tudi na hitrost vožnje. K temu so pripomogle tudi začasne hitrostne ovire na eni izmed sosednjih ulic šole, ki so povprečno hitrost vozil v njeni okolici zmanjšale iz 39 na 26 km. Na uro. Po opravljenih anketah kar 80% vprašanih podpira, da taka ureditev ostane tudi v prihodnje, še posebej pa so zadovoljni starši, stanovalci območja in zaposleni v mestnem središču, saj je območje po spremembah varnejše in prijetnejše za življenje. V občini Naklo so ob letošnjem občinskem prazniku podelili tudi priznanja letošnjim občinskim nagrajencem. Kot je povedal Primož Povše, podžupan v funkciji župana, so se s tem zahvalili
6: nekaterim posameznikom in organizacijam, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju v naši občini. Takšni ljudje in društva so nekako srce lokalne skupnosti oziroma naše občine.
3: Najvišje priznanje, srebrno plaketo ob 90. obletnici delovanja je prejelo športno društvo Naklo. Podelili pa so še bronasti plaketi in dve priznani občine. Bronasti plaketi sta prejeli dolgoletna prostovoljka Julija Erbežnik in ravnatelj osnovne šole Naklo Milan Bohinec. Priznani občine pa prostovoljno gasilsko društvo Duple, ki obeležuje 120-letnico delovanja, ter drugolovska družina Udin Boršt, ki deluje že 80 let.
5: Tudi letos bodo poletne počitnice v Škofji Loki in okolici ponudile številne športne aktivnosti za otroke in mladostnike. Med ponudniki so atletski, plezalni in košarkarski klubi ter Ranč Kurout, ki pripravljajo tabore, varstva, športne šole, kampe za različne starostne skupine. Programi bodo potekali od konca junija do konca avgusta. Na slovenskem Javorniku pa je zaživelo novo športno igrišče za najstnike, urejeno ob obstoječem otroškem igrišču. Južni del z igriščem za košarko 3x3 so začeli graditi lani jeseni, naložba pa je stala okoli 40 tisoč evrov. Že predtem so posodobili del za mlajše otroke tudi s pomočjo 20 tisoč evrov iz participativnega proračuna. V jeseniški občini je sicer urejenih 19 javnih igralnih površin. Občinski svet je na zadnji seji sprejel program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč za obdobje 2026 do 2030. Med načrti so med drugim obnova igrišča Zarja, ureditev igrišča na Plavžu, mladinskega igrišča za gledališčem Toneta Čufarja ter postavitev inkluzivnih igral. Na predlog svetnikov bodo v program vključili tudi analizo zemljin in pa peskovnikov ter dodatne obvestilne table o primeru starosti otrok za uporabo igral. Še vabilo tržiškim rokodelcem in obrtnikom k sodelovanju na Šuštarski nedelji. Občina Tržič vabi torej vse lokalne rokodelce, obrtnike in gostince, da svojo ponudbo obogatijo tradicionalno Šuštarsko nedeljo, ki bo letos potekala 1. septembra. Na Angelsko nedeljo se bodo tržiške ulice ponovno prelevile v živahno prizorišče, kjer obiskovalci spoznavajo bogato čevljarsko in usnjarsko dediščino. Prireditev predstavlja odlično poslovno priložnost za predstavitev vaših veščin, kreativnih izdelkov in kulinaričnih dobrot, kar želijo ohraniti avtentičnost in visoko kakovost dogodka, bodo imeli pri izboru prednost domači tržiški ponudniki.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Predvor pa letos praznuje 130-letnico delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1896 na pobudo kaplana Frana Žižka in ob podpori takratnih predvorskih graščakov. Danes prostovoljno gasilsko društvo Predvor šteje 178 članov. Med njimi je veliko mladih in v društvu poudarjajo, da je zanimanje za gasilstvo v Predvoru veliko, zato jih za prihodnost društva ne skrbi. Osrednje praznovanje jubileja bo v petek v Grajskem parku, dan zatem v soboto pa se ob 17. uri pričenja slavnostna parada, hkrati bodo odprli tudi nove prostore muzeja predvorskega gasilstva v gradu Dvor.
7: Popoldne bo sončno, skopasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Predvsem v zahodni polovici države torej bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Namerili bomo od 29 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 34 stopinj.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
7: Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Nastal je zastoj od Ljubljane proti Logatcu. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Novo mesto Uršna sela Semič. Promet je pri Uršnih selih urejen izmenično enosmerno. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjako bo v smeri Maribora in še od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Na primorski avtocesti strpno pred Postojno proti Kopru, pa še od Razdrtega proti Postojni. Počasi gre še na ljubljanski obvoznici in pred priključkom Ljubljana center proti Kopru, pa na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
12: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
11: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940. Ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Άια Παρνάς.
1: Z njim ni šla prostovoljno, a ker je predstavljal močno oblast, si ni upala upirati. Bila je še nedolžna, ko ji je prvič storil silo. Vozil jo je na bližnje pokopališče, kjer je imel v tamkajšnji ropotarnici urejeno skrito zatočišče za svoje izprijenosti. Ko je izvedel, da je mama noseča, ji je nastavil na čelo pištolo in ji zagrozil, da se mora otroka znebiti. A mama se je izgovarjala, da nima denarja, da zato ne zmore. Takrat pa je Jože naredil veliko napako. Denar za splav je poslal preko poštne nakaznice, ki sem jo kasneje našel. S tem je tudi dokazal, da se zaveda, da je otrok njegov. Mama, ki je izhajala iz verne družine, ne bi naredila splava, za vse na svetu ne. Raje je pustila dobro plačano službo v banki in se odselila na drugi konec Slovenije, kjer je v pomoči sestrične, ki je edina vedela zame, dobila delo navadne delavke v proizvodnji. A bolje to, kot narediti sramoto staršem, ki so jo imeli zelo radi in bili ponosni na njo. Spomini na zgodnje otroštvo niso lepi. Z mamo sva živela v tesni sobici, v kateri je bilo prostora le za posteljo in malo večjo nočno omarico, na kateri je stal koharček, da je mama lahko kaj skuhala. Zmeraj naju je zeblo, saj je skozi špranje pri oknu ves čas pihalo. Začuda nisem bil nikoli bolan. Slišali ste odlomek iz četrte knjige Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače, s podnaslovom Poglejte, moji ljudje prihajajo. Knjiga, ki jo je izdala založba Jutri 2052 Žiri, prinaša zgodbe, ki so bile povedane v mesecih, ko smo bili zaradi epidemije COVID-19 odrezani drug od drugega. Ta čas nas je močno zaznamoval. Zbirka vseh štirih knjig Ogenj, rit in kače niso za igrače ozavešča. Zgodbe, povedane in zapisane iz prve roke, razkrivajo tisti del našega življenja, o katerem ne govorimo na glas. Nekateri poiščejo psihoterapevta, da jim pomaga prebroditi težke trenutke. Drugi se želijo zgolj spovedati. In zgodbe, ki jih prebirate tudi v četrti knjigi, so prav to – osebne spovedi. V slovenskem prostoru so nekaj unikatnega in izjemno pomembnega za tako imenovano občansko znanost. Tudi četrta knjiga je zelo posebna in dragocena. Med ljudmi še zmeraj živi tudi nagajivi duh. Da je res tako, dokazujejo anekdote znanega belokranca Ota Nemaniča. Šegave in poredne prigode prednikov in vrstnikov je strnil v šop, ki bo zadišal vsakemu, ki bo knjigo odprl.
0: Je bila oddaja Parnas. Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme merit. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vročina se bo konec tedna še stopnjevala. Arso je za soboto za jugozahod Slovenije, v nedeljo pa tudi za osrednji del države izdal rdeče opozorilo. Drugod bo veljalo oranžno. Temperaturo se lahko pospnejo do 35 stopinj, zato strokovnjaki priporočajo senco, dovolj tekočine in čim manj napora sredi dneva. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec opozarja, da je na slovenskih avtocestah hkrati odprtih preveč delovišč. Pred turistično sezono od Darsa zahteva boljše prilagajanje zapor, več policije in intervencijskih vozil na primorski avtocesti ter tudi oskrbo voznikov s pitno vodo. Dela pri postojni naj bi medtem skrajšali za skoraj mesec dni. V Franciji so potrdili prvi primer ebole po nedavnem izbruhu Demokratični republiki Kongo. Kužen je zdravnik, ki se je vrnil iz te afriške države. Takoj po prihodu so ga hospitalizirali in izolirali, njegovo stanje pa je stabilno. Zdravstvene oblasti zdaj preverjajo, s kom je bil v stiku.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
4: Gremo letos na zmago!
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
4: Zmagajte z nami!
5: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Trenutno na cestah zelo živahno, nesrečo imamo na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, kjer je zaprt prihitevalni pas, potem pa zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru med Uncem in Postojno ter od Razdrtega proti Postojni, zastoj pa je tudi na cesti Lesebled. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: En lep pozdrav gorensko popoldne. Ja, sreda je tukaj in dosti smo res čist poletni ritem. Ja, dosti smo veliko govorilo o vremenu, vse so temperature čist poletne. Govorili pa bomo tudi o mladih gorencih, ki lahko prevzamejo kmetijo in dobijo kar konkretno podporo, potem pa še o koncu šole in pa začetku počitnic. No, zdaj pa začnemo z eno odlično. Tukaj so Pointed Sisters in njihova I'm So Excited. Uživajte in se imejte fajn.

0: I believe I can fly v gorenskem popodnevu, no, upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan in da vam tale vročina ne dela preveč preglavic. No, danes pa nas čaka še en tistih poletnih popodnevov, ko ni dovolj samo pogled skozi okno. Ja, z nami je dežurni meteorolog Timotej Kozel, zanima pa me, kakšna je vremenska napoved za danes.
1: Danes bo popodne sončno, nastajalo bo spremenljiva kopasta oblačnost in predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo nastale tudi plohe in pa kakšne, oziroma nevihte in, kakšne, in tudi kakšna ploha. Zdaj nekako se bodo začele pojavljati v Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah, pa tudi seveda potem v Julijcih, ampak to za recimo Kranjsko polje nima tok veze. In potem te nevihte bodo lahko potovale proti jugu oziroma jugozahodu in prečkale tudi, tudi Kranj in okolico, tako da lahko popoldne pričakujete kakšne padavine oziroma tudi kakšen naliv, v bistvu podobno kot pretekle dneve. No.
0: Tako da ja, ne bo danes plan malo bolj prilagodljiv, tako da če greste po službi v hribe, na kolo ali pa na igrišče, imajte v mislih, da lahko pride tudi do kakšne nevihte ali naliva. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je Ed Sheeran. Uživajte.

0: Killing Me Softly v Gorenskem, po podnevu noc svetovne uspešnice, pa gremo k eni slovenski. Probajte ugant, katera je ta. Ja, zelo kmalo bo z nami Jan Plestenjak in njegovo napolno, no potem pa nekaj besed o mladih Gorencih, ki če prevzamejo kmetijo, lahko dobijo zajetno finančno pomoč. Tako da, če vas to zanima, ostanite še malo z nami.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
3: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Dobar dan. Na Bledu se pričenja glavna turistična sezona, zato tudi ob jezeru tamkajšnji redarji poostreno nadzorujejo dogajanje. Pravila vedenja ob Blejskem jezeru so jasna. Tudi table ob poteh opozarjajo na to, česa se tam ne sme početi. Kazen lahko znaša tudi 200 evrov, zato na Bledu opozarjajo, naj obiskovalci spoštujejo označbe, navodila redarjev in pravila, ki veljajo na območju jezera, pravi Nika Pirnar, predstavnica turistične destinacije Bled.
7: Vse okoli jezera so nameščene tudi naše table.

0: komunicirajo spoštovanje zelenih javnih površin. Kot sem menila, to je predvsem zaradi erozije in zaščite samega jezera, torej zelene površine niso namenjene piknikom, niso namenjene sončenju, niso namenjene poležavanju, vstop v jezero ni možen iz kjerkoli, ampak iz teh treh točk, torej Mala Zaka, Velika Zaka in pa Rajsko kopališče.
1: Na redu veliko pozornosti namenjajo početjem, ki motijo red, varnost in urejenost enega najbolj obiskanih slovenskih turističnih krajev.
0: Kazni so kar visoke, tudi naše mestno redarstvo je zelo učinkovito in rado se poda na teren, tudi na otok in tudi okoli jezera, kazen je pa 200 evrov.
1: Občina Bled želi s strožjim nadzorom zaščititi naravo, poskrbeti za red in omogočiti prijetno izkušnjo tako domačinom kot turistom. Prostovoljno gasilsko društvo Predvor pa letos praznuje 130-letnico delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1896 na pobudo kaplana Frana Žižka in ob podpori takratnih predvorskih graščakov. Danes prostovoljno gasilsko društvo Predvor šteje 178 članov, med njimi je veliko mladih in v društvu poudarjajo, da je zanimanje za gasilstvo v Predvoru veliko, zato jih za prihodnost društva ne skrbi. Osrednje praznovanje jubileja bo v petek v Grajskem parku, dan zatem v soboto pa se ob 17. uri pričenja slavnostna parada, hkrati bodo odprli tudi nove prostore muzeja predvorskega gasilstva v gradu Dvor.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
3: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Zastoj imamo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru, med Uncem in Postojno ter od Razdrtega proti Postojni, ter na ljubljanski obvoznici, na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na zahodni od Koses proti Brezovici ter na regionalni cesti Ljubljana Brezovica Dragomer. Če popaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Jan Plestenjak, potem pa še Boyzone. Uživajte.
6: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Danes dan je v gorenskem popoldnevu, je upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan, zdaj pa ena tema, ki je zelo gorenska. Kmetije, mladi in pa prihodnost podeželja. Ja, mladi gorenci, ki prevzamejo kmetijo, lahko sedaj dobijo kar precejšno konkretno finančno podporno pomoč. Pri poklicnih mladih kmetih gre lahko za približno 57 tisoč evrov, drugi mladi prevzemniki lahko dobijo okoli 30 tisoč, pri manjših družinskih kmetijah pa do približno 18 tisoč evrov pride ta subvencija. Ampak tukaj se ne gre samo za denar. Mladi kmet mora imeti načrt, kako bo kmetijo razvijal, kako jo bo posodobil in kako bo ostala živa še dolgo časa. In to je seveda bistvo, da kmetije ne ostanejo samo spomin na prejšnje čase, ampak da imajo vizijo prihodnosti. No in pa delujemo z odlično glasbo, tukaj je Nino D'Angelo. Uživajte.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: A gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
1: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročina se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Agencija za okolje prižiga rdeči alarm za Primorsko in tudi osrednji del države. Najbolj vroče bo predvidoma v nedeljo in ponedeljek, ko bo marsikje več kot 35 stopinj. Na Goriškem in v Vipavski dolini se lahko temperatura približa celo 40 stopinjam. Arso zato za konec tedna opozarja na veliko toplotno obremenitev, vročina pa ne bi ustrajala do sredine prihodnjega tedna. Slovenski turizem pred uradnim začetkom poletja beleži odlične rezultate predvsem po zaslugi tujih gostov. Statistični urad je maja naštel 680 tisoč turistov, kar je za desetino več kot lani v istem času. Med njimi je bilo več kot 500 tisoč tujcev, največ pa jih je obiskalo Ljubljano, Piran in Bled. Domačih gostov je bilo medtem za odtenek manj, skupno pa so turisti v prvih petih mesecih leta ustvarili že več kot 5 milijonov prenočitev. Nekdani ameriški smučarski as Bode Miller pa polni naslovnice zaradi aretacije na avtocesti v zvezni državi Idaho. Policisti so pri 48-letnem olimpijskem prvaku našli vrečko s halucinogenimi gobami, medtem ko je imel njegov sopotnik pri sebi še marihuano. Miller se je izrekel za nedolžnega in pravi, da bo po pregledu vseh dejstev obtožba padla. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Zastoj imamo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru med Uncem in Postojno ter od Razdrtega proti Postojni ter na ljubljanski obvoznici, na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici ter na zahodni od Koses proti Brezovici. Če opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Zelo kmalu pa nekaj besed o počitnicah. Ja, šola je konec, pričevala so razdeljena, no zdaj pa je čas, da se otroci spočijajo, starši pa upajmo, da tudi malo. No, več zelo kmalu, še prej pa ena odlična, tukaj je Pink in njena I Don't Believe You. Uživajte.

V gorenskem popodnevu so nam prepevali Rock and Band in njihova Radio Imam. Ura je 13 minut čez tretje popovdne, počitnice pa so se začele. Ja, otroci so danes verjetno predvsej boljše volje kot pa marsikateri odrasli. Šole je konec, ampak za starše se zdaj začne prava poletna logistika. Kaj bo z otrokom dopovdne, kam ga vključiti, kako ne bo dan varen, aktiven in ne sam pred ekranom. No, ena od možnosti v Kranju so počitniške aktivnosti Ljudske univerze Kran. Potekajo na lokacijah kot so Luk, medgeneracijski center, potem osnovna šola Janeza Puharja center, osnovna šola Stražišče ter osnovna šola Predosle. Program je namenjen otrokom od 6. do 12. leta, poteka pa čez dan in vključuje tudi kosilo. No, prostih mest ni več tako veliko, zato je dobro pogledati vse pravočasno, ampak bistvo pa je zelo lepo. Otroci dobijo družbo, aktivnosti in pa mal počitniškega ritma, starši pa vsaj nekaj miru pri organizaciji poletja. No, od poletja in otroškega varstva pa nazaj k odlični glasbi, tukaj je legendarna Tina Turner in njena Private Dancer. Uživajte!

0: Waterfall v gorenskem popodnevu, jaz z vami pa sem še vedno David Logar. Naslednja pa prihaja tale. Ja, znaj bojo legendarni CCR in njihova Proud Mary pesem iz leta 1969, ki pa je ena najbolj znanih njihovih sklad, zelo slavna pa je tudi energična.
1: Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji

0: Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: V Cerkljah na Gorenjskem bo letošnji dan državnosti obeležen s posebnim kulturnim dogodkom. Jutri bo ob slavnostnem odprtju prenovljenega Hribarjevega spominskega vrta in prireditvi ob dnevu državnosti za obiskovalce brezplačno odprta tudi Hribarjeva vila. Na dogodku ob 17. uri pa bodo slavnostno otvorili tudi tri doprsne kipe. Župan Cerkelj Franc Čebulj.
5: Pa je bila že odločitev v lanskem letu, da tudi v parku, tako imenovanem v Hribarjem vrtu, ki je že spomenik ljubljanskega župana Hribarja Ivana, da postavimo tri doprsne kipe in to osamosvojiteljem, ki so bili v tistih časih zelo aktivni pri osamosvajanju naše prelepe Slovenije. In to je Ivan Oman, Franc Tomšič in Bučar Franc. Ne, to verjeten, da je mlajši se ne morajo spominjati tega, da je namen, je pa prav za to. Da mladi spoznajo, da so ti možovi bili eni od ključnih, ki so tudi bili povezovalci slovenskega naroda. Odziv, ki smo v tistem času živeli, smo to začutili in razumeli in se nam je dejansko veliko krat že izrečena želja tisočletna izpolnila, da smo postali samostojni.
4: Cerkljanski muzej osamosvojitve in vojne za Slovenijo, ki so ga odprli decembra, bo jutri odprt med 15. in 20. uro. Obiskovalci pa si bodo lahko brezplačno ogledali stalne muzejske zbirke ter se sprehodili po prenovljenem vrtu, ki predstavlja pomemben del kulturne dediščine Cerkelj na Gorenjskem. Tudi letos bodo poletne počitnice v Škofji Loki in okolici ponudile številne športne aktivnosti za otroke in mladostnike. Med ponudniki so atletski, plezalni in košarkarski klubi ter Ranč Kurout, ki pripravljajo tabore, varstva, športne šole, kampe za različne starostne skupine. Programi bodo potekali od konca junija do konca avgusta.
6: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
7: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
10: Zastoj imamo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru, med Uncem in Postojno ter od Razdrtega proti Postojni ter na ljubljanski obvoznici, na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na zahodni od Kosez proti Brezovici ter na vzhodni od Zadobrove proti Malencam. Tako da, vozite previdno, če popazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Srečno!
9: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
10: Najprej pesem Proud Mary, potem pa še Someone Loves You Honey. Uživajte.
9: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Đorđe Balašević, prva ljubav u gorenjskem popodnevu, ja, ura pa bo kmalu 15 do 4. popovdne, kar pomeni, da se bo za večino izmed vas delovni dan kmalu zaključil in potem gremo domov in tudi na ceste, tako da pogledamo, kaj se kaj dogaja. Ja, sreda je tukaj, ampak ker se je šola končuje in se počitniški ritem ravno začenja, bo na cestah lahko malo drugače, kot pa ponavadi. Več bo družin, več bo izletov, več poti proti jezerom, hribom in pa počitniškim točkam. Tako da računajte tudi na popodansko gnečo okoli Kranja, proti Ljubljani in proti turističnim krajem, pa zaradi vremena bodite previdni, se nas lahko ujame tudi kakšen nevihte. Trenutno stanje pa je takšno, zastoje imamo na primorske avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru med Uncem in Postojno, ter na ljubljanski obvoznici na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na zahodni od Koses proti Brezovici, ter na vzhodni od Zadobrove proti Malincem. Vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
4: Kaj si najdu?
3: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
4: Kje si zdaj to najdu?
3: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
5: Poslušaš Gorenjsko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Poletno popovdne na Gorenskem in tvoji najljubši hiti. Poletno popovdne na Gorenskem in tvoji najljubši hiti.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenijo bo ob koncu tedna zajela ekstremna vročina, ki lahko podre absolutni junijski rekord. Agencija za okolje je zaradi izjemne toplotne obremenitve za soboto razglasila najvišji rdeči alarm za jugozahod države, v nedeljo pa se bo ta razširil še na osrednjo Slovenijo. Že jutri se bodo temperature pospele do 35 stopinj, čez vikend pa vremenoslovci pričakujejo, da bomo presegli dosedanji junijski rekord, ki znaša dobrih 38 stopinj. Izjemno vreme in rdeče opozorilo pred vročino v petek in soboto veljata tudi za Hrvaško, Istro, Kvarner in Dalmacijo, zato meteorologi tudi tam svetujejo umik v senco, uživanje lahke hrane in pitje zadostnih količin vode. Za konec pa še dobra novica za upokojence, ki bodo v torek ob junijski pokojnini prijeli letni dodatek. Ta bo znašal od 160 do 470 evrov, odvisno od višine pokojnine.
3: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Zastoje imamo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru ter Meduncem in Postojno, ter na ljubljanski obvoznici na južni od priključka Ljubljana center proti Brezovici, na zahodni od Koses proti Brezovici ter na vzhodni od Zadobrove proti Malincem. Tako da, vozite previdno, če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Zelo kmalo se vrnemo nazaj k vremenu, ampak tokrat ne samo za danes, ampak kar za prihodnje dni in po vsem sodeč bo bilo kar zelo, zelo vroče. Tako da, ostanite z nami, še prej pa Pretenders in njihova I'll Stand By You. Uživajte.

0: Dial Set Fire to the Rain v gorenskem popoldnevu. Ja, ura pa je že 15 minut čez četrto, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delovni dan zaključil. No, zdaj pogledamo še malo vreme, saj bo v prihodnjih dneh kar zelo zanimivo. Ja, če je danes nekaj možnosti za kakšno ploho ali nevihto, da zdaj naj bo zanima, kaj prihaja potem. In kot kaže, bo konec tedna predvsej bolj toplo, predvsem pa zelo, zelo, celo rekordno vroče. No, kakšno vreme pa lahko pričakujemo v prihodnjih dneh, to nam bo povedal dežurni meteorolog Timotej Kozel.
1: Ja, v bistvu od jutri naprej pa do sedme nekako do vključne nedelje nas čaka tako stabilno vreme, precej jasno bo in pa tudi precej vroče. Zdaj, kakšna manjša ploha ali nevihta je možna še v julicih, drugače pa bo ostalo suho. Zdaj, temperature, recimo da za Gorensko govorimo, bodo šle tudi precej visoko, in bodo dnevne nekako od petka dalje tudi nas 33-34, mogoče v nedeljo 35, tako da pred nami so res vroči dnevi. Izdano imamo tudi oranžno opozorilo zaradi toplotne obremenitve, za Primorsko in pa za osrednjo Slovenijo pa v soboto oziroma nedeljo tudi rdeče vremensko opozorilo, ker bo res zelo vroče.
0: Tako da bodite previdni, paket za te dni, ki prihajajo, je voda, senca in pa seveda vedno nekaj osvežilnega s seboj. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je kralj popa Michael Jackson in njegova They Don't Care About Us. Uživajte.

0: Rocketeco! Keramika Kranus, Acceter Tecna Keramiko i zaloge, 10% sconto. Pa pika!
1: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran. Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
3: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj. Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič. In vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Lepo pozdravljeni. Prometna ureditev v okolici šole Janeza Puharja Kranj Center je močno zmanjšala število avtomobilov, občina pa jo po uspešnem preizkusu ohranila. V okolici šole so februarja letos uvedli poskusno prometno ureditev, ki je med vozniki povzročila precej razprav. Največja sprememba se je zgodila na Partizanski cesti, ki vodi mimo Prešernovega gaja proti križišču Oldhamske in ceste Staneta Žagarja. Pred uvedbo ukrepov jo je kot bližnico proti mestu uporabljal približno vsak peti voznik, po spremembi pa se je promet tam zmanjšal za polovico. Hitrosti v okolici šole so padle za več kot 10 km na uro, saj prometni ukrepi niso vplivali le na število vozil, temveč tudi na hitrost vožnje. K temu so pripomogle tudi začasne hitrostne ovire na eni izmed sosednjih ulic šole, ki so povprečno hitrost vozil v njeni okolici zmanjšale iz 39 na 26 km. Na uro. Po opravljenih anketah kar 80% vprašanih podpira, da taka ureditev ostane tudi v prihodnje, še posebej pa so zadovoljni starši, stanovalci območja in zaposleni v mestnem središču, saj je območje po spremembah varnejše in prijetnejše za življenje. Prostovoljno gasilsko društvo Preddvor pa letos praznuje 130-letnico delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1896 na pobudo kaplana Frana Žižka in ob podpori takratnih preddvorskih graščakov. Danes prostovoljno gasilsko društvo Preddvor šteje 178 članov, med njimi je veliko mladih in v društvu poudarjajo, da je zanimanje za gasilstvo v Preddvoru veliko, zato jih za prihodnost društva ne skrbi. Osrednje praznovanje jubileja bo v petek v Grajskem parku, dan zatem v soboto pa se ob 17. uri pričenja slavnostna parada, hkrati bodo odprli tudi nove prostore muzeja preddvorskega gasilstva v gradu Dvor.
7: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
8: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih. In zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si.
11: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Logatcem in Prostorom.

0: proti Kopru, ter Medunjcem in Postojno ter na Ljubljanski obvoznici, na južni obvoznici od Kozari proti Malencem ter na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica, Dragomer-Vrhnika. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej pop dizajn, potem pa še pesem z naslovom Thank You. Uživajte.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Jaga in instruktorji v gorenskem popoldnevu, jaz za večino izmed vas se je delovni dan že zaključil, zdaj pa je ena zelo gorenska. Kmetije, mladi in pa prihodnost podeželja. Ja, mladi gorenci, ki prevzamejo kmetijo, lahko sedaj dobijo kar precejšno finančno podporo. Pri poklicnih mladih kmetih gre lahko to za približno 57 tisoč evrov, drugi mladi prevzemniki lahko dobijo tam okoli 30 tisoč evrov, pri manjših družinskih kmetijah pa lahko subvencija znaša približno 18 tisoč evrov. Ampak tukaj ne gre samo denar za prevzem. Mladi kmet mora imeti načrt, kako bo kmetijo razvijal, kako jo bo posodobil in kako bo ostala živa tudi dolgoročno. In to je bistvo, da kmetije ne ostanejo samo spomin, ampak da živijo tudi v prihodnosti. No in pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je pesem z naslovom Mama Maria. Uživajte.

0: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in čaka nas eden najbolj vročih in napornih koncev tedna v zgodovini meritev za mesec juni. Potem, ko je vročinski val zajel zahodno Evropo, bo zdaj tudi pri nas vročina udarila s polno močjo. Tako pri nas kot na hrvaški obali, kamor se je verjetno od marsikdo odpravlja na podaljšen vikend. Agencija za okolje je za Primorsko, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo prižgala rdeči alarm. V bližini Blejskega gradu je otrok padel z razgledne ploščadi in se huje poškodoval. Reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa opozarja na nevarnost popolnega prometnega zloma pred začetkom turistične sezone. Na naših avtocestah je namreč odprtih preveč delovišč hkrati, kar minister pripisuje neučinkovitosti Darsa in nekdanje vlade. Ker se že ta četrtek s praznikom in šolskimi počitnicami doma ter v tujini obeta ogromen naval proti morju, Vrtovec od Darsa zahteva takojšnje ukrepe. Na primorskem kraku morajo zagotoviti več policistov, pripraviti dežurne avtovleke in v primeru zastojev ljudem deliti pitno vodo. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 €.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.

0: Na gorenjski avtocesti je pred vodicami proti Jesenicam oviran promet zaradi pneumatike na pritevalnem pasu, zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, pred Logatcem proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru, ter na ljubljanski obvoznici, na južni obvoznici od Kozari proti Malencam, ter na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica, Dragomer, Vrhnika, Logatec.
1: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
0: In današnje popoldne je resnično zelo toplo in vroče, ker je poletje seveda tukaj. No, mi pa delujemo z eno odlično. Tukaj so Westlife in njihova Total Eclipse of the Heart. Uživajte.

Tabu so bili z nami v Gorenjskem, popoldnevu, ja, ura je že 15 minut čez peto in začele so se uradno počitnice. Ja, otroci so danes verjetno precej boljše volje kot marsikateri odrasli, šole je konec, ampak za starše se zdaj začne prava poletna logistika. Kdo bo z otrokom dopoldne, kam ga vključiti, kako ne bo dan varen, aktiven in ne samo pred ekranom. No, ena od možnosti v Kranju so počitniške aktivnosti Ljudske univerze Kranj. Potekajo na lokacijah, kot so Luk medgeneracijski center, osnovna šola Janeza Puharja center, osnovna šola Stražišče ter osnovna šola Predosle. Program pa je namenjen otrokom od 6. do 12. leta, poteka pa čez dan in vključuje tudi kosilo. Ja, prostih mest ni več tako veliko, zato je dobro pogledati pravočasno, ampak bistvo je takšno. Otroci dobijo družbo, aktivnosti in malo počitniškega ritma, starši pa vsaj nekaj miru pri organizaciji poletja. No, od poletja in otroškega varstva pa naprej k odlični glasbi, tukaj so Roxette in njihova Fading Like a Flower. Uživajte!

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa od 30 do 35 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

Sama odlična glasba v gorenskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. No, v tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: gorensko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenski plaži so gorenske cene, letno poletno.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
0: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročina bo konec tedna tudi v Sloveniji dosegla vrhunec. Agencija za okolje pričakuje, da bo marsikje več kot 35 stopinj, na Primorskem pa bi lahko padel tudi absolutni junijski temperaturni rekord. Ta zdaj znaša 38,4 stopinje. Za jugozahod države v soboto, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo. Ob koncu šolskega leta se je minister za izobraževanje Borut Rončević zahvalil učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v šolstvu. Mladim je zaželel brezskrbne počitnice ter jih spodbudil naj poletje izkoristijo za počitek, novo doživetje in odkrivanje svojih interesov. Poslanka SD-ja Meira Hot pa predlaga, da bi obalno štiripasovnico znova vrstili med hitre ceste, vendar bi osebni avtomobili po njej še naprej vozili brez vinjete. Po njenem bi takšna sprememba izboljšala prometno varnost, saj je cesta zaradi sedanje ureditve manj pretočna, zaradi prekategorizacije so namreč tam morali znižati tudi omejitev hitrosti. Vinjete je sicer na tem odseku ukinila prav prejšnja vlada.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
2: Jutri bo jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan bolj vroče.
4: Gremo letos na zmago!
5: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
4: Zmagajte z nami!
5: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na Gorenjski avtocesti je promet oviran proti Ljubljani v delovni zapori pred Kranjem zahod, zaprt je levi vozni pas. Previno.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: tretje. Uf, ta von v avtu.
1: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kran. Nekdanja Kolandija.
2: Morje tvojih najljubših hitov.

0: V Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To su zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Agencija za okolje konec tedna napoveduje vročino nad 35 stopinj in možnost novega junijskega temperaturnega rekorda. Za jugozahod in osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo. V Španiji pa že beležijo rekorde, zabeležili so namreč dva najbolj vroča junijska dneva od leta 1950. Na jugu države so temperature dosegale 44 stopinj in pol. Evropska komisija predlaga poenostavitev davčnih pravil za podjetja po vsej Uniji. Administracije bi evropska podjetja po oceni Bruslja prihranila do 8 milijard evrov na leto. Med predlogi je tudi olajšava za spletne platforme, ki o manjših zasebnih prodajalcih. Za konec še v Koper, kjer je dopoldne zagorel mestni avtobus s 6 potniki. Voznike ob prvih znakih dima vozilo varno ustavil in se potnike pravočasno evakuiral, zato nihče ni bil poškodovan. Ogenj je nato zajel zadnji del avtobusa, gasilci pa so ga hitro pogasili. Policija kot vzrok navaja kratek stik na motorni napeljavi. Jutri bo jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Tudi v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan bolj vroče.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na Štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in pa pred Slovenskimi Konicami v obe smeri. Na Primorski avtocesti so zastoji pred Postojno v obe smeri in pa pred Logatcem proti Kopru.
4: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
1: Lep ljudje, dobrodošli v študentski oddaji, ki danes praznuje 11 let. 24. junija 2015 smo se prvič oglasili in od tedaj še 586 krat. Hvala, ker ste z nami in nas spremljate skozi vsa leta. Kot pa se spodobi za tak jubilej, najprej fanfare! No, pa naj bo dovolj za dvojni predpraznični večer, spodobi se, da se predstavim. Lawrence HB, vam delam družbo do 20. ure. V uredništvu naše oddaje smo tuhtali, kako bi tudi vi imeli kaj od našega praznovanja. In kar hitro smo sprejeli sklep, da z nečem, kar vam pride prav in kar vam lahko predamo preko radija. In to je koristno, verodostojno in uporabno znanje. Dobrodošli torej v nadaljevanju ene najbolj aktualnih tem današnjega časa. Prejšnji teden smo skupaj s psihologinjo in nevropsihologinjo Saro Isaković odprli temo, pred katero si pogosto zatiskamo oči, kot da se nič ne dogaja. Govorili smo o tehnologiji in prišli do nekaterih zelo neprijetnih resnic. Pametni telefoni in interaktivni zasloni niso nevtralna tehnologija. Niso zgolj pripomoček za komunikacijo, zabavo in krajši pobeg pred dolgčasom. Posebej pri otrocih in mladostnikih namreč aktivno vplivajo na razvoj možganov. Nam odraslim pa dobesedno krade čas. Slišali smo, da otroci do 5. leta zaradi starosti nujno potrebujejo dolgčas, potrebujejo čakanje, opazovanje sveta, tudi frustracijo in predvsem stik z resničnostjo. Če jim namesto tega ponudimo telefon kot digitalno dudo, jim vzamemo dragocene priložnosti za razvoj samoregulacije, potrpežljivosti, ustvarjalnosti in sposobnosti samopomiritve. V nadaljevanju prve oddaje smo pogled usmerili še v možgane najstnikov. Starost od 9 do 15 let je obdobje, ko mladi gradijo identiteto, samozavest in socialne kompetence. Ravno v tem času pa algoritmi socialnih omrežij izkoriščajo njihove razvojne ranljivosti in jih vlečejo v svet nenehnega primerjanja, dopaminskih držljajev ter odvisnosti od zunanje potrditve. Poslušajmo, kaj je glede tega povedala v prejšnji oddaji.
2: Algoritmi in big tech firme, ki manipulirajo z njenimi možgani, ker oni so tako dobro naštudirali celo vedensko psihologijo, da točno vejo, kako takole mlado punco zasvojiti. Lajki, zakaj so lajki? A kaj tako malo, da dobivamo lajke? Ne, zato, da ti rečeš, všeč sem jim. Followeri, zato, da pripadam. Scrolli, neskončen scroll, kot tista slot mašina v katerikoli igralnici. In kaj najhuje, da enkrat, ko jo zahaklajo, služijo na njeni pozornosti. Dlje, kot je ona gor, večji je zaslužek. In cela zunanjost diktira, o čem ona razmišlja, kako se počuti, a naj se prilagaja, ugaja, a se ne izoža, si daje tiste filtre, samo zato, da bo še bolj zaželjena in bolj popularna. Ampak, a veste, v kakšnem obdobju? V obdobju, ko nima razvitih zavor, da bi se temu oprla, ko nima perspektive na življenje, da bi rekla, tole, kar se mi dogaja, tole, kar čutim, bo trajalo samo danes. Ne, tisto, kar se njim dogaja, oni močno čutijo in mislijo, da bo za večno to trajalo. Vsa ta bolečina, ki jo oni vidijo v tem ekranu noter, kaj se njim dogaja, je za njih resnična. Ker tako močno je evolucija poskrbela, da oni rabijo imeti občutek pripadnosti. In ko tega ni, jih to resnično boli.
1: Sara Isaković nas je opozorila tudi na nevrološki proces, imenovan nevronsko obrezovanje. Možgani namreč okrepijo tisto, kar redno trenirajo, in odstranijo tisto, česar ne uporabljamo. Torej, če otroci in mladostniki ne vadijo fokusa, ustrajnosti, soočenja s stresom in neprijetnimi občutki, te poti preprosto slabijo. Slišali pa smo tudi, da učitelji, trenerji in strokovni delavci opažajo vse več otrok z nižjo toleranco na frustracijo, slabšo koncentracijo, manj vztrajnosti in težavami pri soočenju z realnostjo. Skratka, problem obstaja in je večji, kot si priznamo. Nocoj pa gremo korak naprej. Če smo v prvem delu razumeli, kaj telefoni delajo možganom otrok, mladostnikov in na nazadnje tudi odraslim, bomo danes govorili o najpomembnejšem vprašanju. Kaj lahko sploh naredimo? Kako postaviti meje? Kako uvesti pravila, da ne bo doma izbruhnila tretja svetovna vojna? In zelo pomembno vprašanje je tudi:
2: a bomo pravočasno prevzeli svojo vlogo? A jo bomo? Končno bomo rekli, ej, stopamo svoje starševske čevlje, mi smo vsi za, ampak še ne znamo tako dobro plavati v teh digitalnih vodah. Rabimo malo pomoči.
1: Sara Isakovič v nadaljevanju naniza tri različne starše.
2: Ena kategorija je, Sara, jaz mi res čutimo pritisk. Vsi imajo telefone že v drugem razredu osnovne šole, mi smo zdaj v četrtem, borbamo, fajtamo, saj zdržimo do šestega. Čutim pritisk, da moram kupiti otroku telefon. Druga kategorija staršev je, mi smo ga kupali kar. Ampak malo nas je strah, ne, mi nočemo iti v te vode. Okay. Tretja kategorija staršev je pa, Sara, pr nam je že kriza.
1: Dragi lepi ljudje, v kateri kategoriji ste vi, oziroma kako vi opazujete otroke, učence, nečake, vnuke? No, za vsakega bomo našli rešitev, a preden zares začnemo, pa seveda ena dobra viža in povabilo. Na teden mladih legendarni festival bo potekal od petka 3. julija do sobote 11. julija. V Kranju seveda. Kaj vse se bo dogajalo, slišite tudi ob koncu odaje. Verjemite, veliko, veliko vsebine se bo našlo prav za vsaka ušesa.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Danes se pogovarjamo o rešitvah, ki jih današnja gostja Sara Isaković predlaga vsem staršem, ki pri svojih otrocih vidijo težave s prekomerno uporabo telefona. Kakšna bi bila pravilna vzgoja, ste lahko slišali v oddaji pred mesecem, pravzaprav ne pred mesecem, pred tednom dni. Vabljeni, da oddaji ponovno prisluhnete v vaši aplikaciji za podcaste, vtipkajte podcast KŠK na Radiu Kranj. Danes pa se pogovarjamo in iščemo rešitve, če je vaš pristop napačen in že iščete pomoč. Sara Isaković je pred glasbeno mojstrovino naštela tri kategorije staršev, glede na to, kaj doživljajo pri odnosu s svojim otrokom glede telefona.
2: Prvo, gremo na starš številka ena. Ok, čutam pritisk, da moram otroku kupiti telefon. In vedno rečem, a res, daj mi malo več povej, kaj se skriva v zadju, zakaj čutiš ta pritisk? In je zgodba sledeča. Ma skrbi me, a veš, strah me je. Skrbi me, da ne bo izločen, da ne bojo se posmehovali v šoli, kaj si bojo mislili, kakšen sem jaz starš, jaz sem slaba mami. Mene ne bo maral, strah me je. Strah me je, skrbi me. Ok. Potem rečem, aha, zanimivo, sploh se ne gre toliko za pritisk, kakor se gre za čustvo, kot je strah. In ne samo kar eno čustvo, moje je to čustvo. Skrbi me, strah me je. O meni se to dogaja. Jaz čutam to. To zdaj ni pritisk, to je strah, to je čisto nekaj drugega. Se pravi, problem ni v pritisku družbe, ampak v naših lastnih strahovih. In če se zdaj na tej točki vprašamo, star številka ena, a si res želimo, da naše odločitve vodi strah? Kao jes. Dejmo zdaj vsi kupiti telefone, ker nas je vse strah. Vsi čutimo eno nelagodje. Kaj naj zdaj s tem delam? Se pravi, sploh ni vprašanje. A kupam otroku telefona? Kdaj ga kupam? Čutim pritisk? Ampak je, a imam jaz kot mamica, kot oče, dovolj notranje stabilnosti, da zdržim to nelagodje. In ne dovolim, da moje odločitve vodi strah. In se malo vprašam, wow, odkot to čustvo, kaj mi sporoča? Ker enkrat, ko ga ozavestam, boste videli, da ne bo imel več tako močne moči. Predvsem pa, ko se opolnomočiš z različnimi orodji, kako te občutke prenašati lažje, kako komunicirati svojemu otroku, ne bo nobenega problema. Ok, za starša številka ena imam sledečo nalogo. Vzem list papirja, kuli, svinčnik in napiši odgovor na sledeče vprašanje. Iz česa naj bi bil moj otrok pravzaprav izključen? Iz česa? Ja, od tega druženja, pa razumem, pa mesičev, pa napiš, ok, dve, tri stvari. Potem pa razmisli, če obstaja še en seznam. Iz česa naj bi bil moj otrok pravzaprav izključen? A veste iz česa? Iz bulinga, iz anksioznosti, iz stresa, iz prekomerne stimulacije, pomankanje spanja. In ko boste enkrat začeli ta seznam pisati, boste videli, koliko je daljši. In ne vas potolaži tata daljši, ker je na vso srečo izključen iz tega.
1: Ja, to pa je dejstvo, ki si ga velja zapomniti. Če torej vas staršo strah, da bi otrok bil izključen iz družbe, je ta strah popolnoma odveč. Bolj vas bi moralo biti strah, kdo in na kakšen način prodira preko telefona v otrokove možgane.
2: Namesto, da se sprašujete, joj, pa kaj bo moj otrok zamudil, če rečem ne, dej se raje vpraš, kaj bo moj otrok zamudu, če prezgodej rečem ja. Če našo generacijo staršo vprašam, a pa bi ti rad videl, da tvoj otrok gor zraste, tako kot smo mi. Čisto vsak reče ja. Koliko je bilo to jage, koliko je bilo to vesela. Svojega otroka ne izključujem, ampak ga ščitim pred tistim, kar mu škodi. S Svojega otroka ne izključujem, ampak ga ščitim pred tistim, kar mu škodi. Mantra, ki si jo ponavljate. Prav? Ok.
1: Gremo pa sedaj k drugi kategoriji staršev. Starši, ki menite, da je vse ok, če imajo vaši otroci telefon.
2: Verjamem, da pri nekaterih družinah, ki so močni temelji, verjamem, da je tam vse ok. Tam pa, ki se malo ruka, se pa hitro najdejo poti okoli tistih tudi pravil, če so na mestu. Tukaj vas opozarjam, da starš številka 2, vi ste v najbolj nevarnem obdobju. Zato, ker si nekako zakrivamo oči, ker ma ja, sej ne bo, pr nas sploh ne bo, nas je priden, dobre ocene ima, vse štima, telefon pa rab za to, da kliče. In če ni pravih, globokih pogovorov, pravil in meja postavljenih takoj, joj, molim za vas, da ostane vse ok, čim dje. Ampak to, a sam, da smo tukaj, da molimo pa upamo, absolutno ne. Mi moramo poskrbeti, da tudi otroci staršev številka 2 ne padajo v nek vodo, kjer se utapljajo. Vaša naloga je sledeča. Res, ne čakajte, takoj postavite meje in se jih držite. In samo za začetek, dejte imeti v mislih, da telefon ne spada nikakor v družinsko okolje, kjer se družite. Ali je to mogoče kakšen družaben večer, ko se igrate igrce, ko ste na kauču, ko skupaj gledate film, glejte skupaj film, zakaj vsak na svojemu telefonu še zraven skrola. Ko ste s prijatelji, kot družina, ni telefonov takrat, ni telefonov. In postavite to mejo, ko smo skupaj kot družina, na, ja, ne vem, tudi ko gremo nekam, ja, da se slikamo, malo super, ampak da swipamo pa skrolamo en pred drugim. Pa absolutno ne. Drugo pravilo, ki velja, ko jemo, nismo na telefonih. Ker ko jem, že tako moram lepo gledati hrano, da sem čuječa, da sploh lahko sem v fazi, kjer moje telo sprejema to hrano, ta rest and digest, da se hrana lepo prebavi. Če sem jaz pred ekranom, samo stimulacija spet, simpatično živčevje in stres. In by the way, če boste jedli pred ekrani, se boste debelili. Res, zato ker je simpatično živčev, in reče, nek stres, jaz moram zdaj kupiti to hrano. Otroci pa tudi, čas za pogovor, da se gledate v oči, da poveste, kaj se dogaja. Naslednje pravilo v avtu. Ko se vozite, ni telefonov. Joj, pa gremo kdaj, veš, za 6-8 ur na Hrvaško morje, pa ja, ok, takrat kakšno zima. Ampak drugač pa urca 2, ni tablet, ni telefonov. Pa poj najstniki, sej vem, pa dajo slušalke gor, pa vsi so na telefonih, pa ti ga voziš na treninge, pa vsi swipajo pa scrollajo. Jaz, ko je mene moja mami vozila, sem saj spala, zato da sem izkoristila ta čas za počitek. Zdaj pa oni se napolno stresirajo pred treningi, pred šolo, po šoli, od konstantne stimulacije. Nared pravilo, ko smo v avtu, nobeni na telefonu, valjda. Tudi ko voziš, ne. In boste videli, da tudi najstnik počasi bo dal te slušalke dol, telefon stran, seveda, ker bo to pravilo. Bosta gledala naprej in ti bo kdaj kaj več zaupal, kot sicer. Najbolj od vsega pa zaščitite spanec. Dejte, prosim, zaščititi spanec. Ne noste svojih telefonov v spalnice. Joj, pa Sara, kako? Pa mi imamo vsi budilke, pa tamali imajo budilke, pa jaz se rabim zbujati. Ok, lahko, če si res toliko disciplinirana, da ko se dotakneš telefona, ko rečeš samo budilko ugasneš, to je to. Ne pa na telefon. Pa prvih 10 minut, kaj novega, poročila, kaj se zgodilo, spet stres. Otroci, najstniki, ne smejo imeti telefonov v spalnici, ker jim to popolnoma zruši spalno higieno. Res. Vi mislite, da otrok gre spat, ampak poj na skrivaj swipa, scrolla, če se kdaj po noč zbudi, spet aj kaj dobu, ta FOMO, sem kaj zgrešil, da nisem kaj zamudil, moram vse odgovarjati, vse takoj na voljo biti vsem. In spet trpijo možgani. Tudi v šolo ne sem napisala, verjamem, da otrok lahko tudi iz šole pokliče iz kakšne zbornice ali pa, ne vem, nek, ali pa saj flipfon. Ja, bomo pa imeli vse te flipfone, stare Nokia pa Motorola. Evo, tako lahko kliče. Najboljša alternativa.
1: Starši te kategorije bo šlo? Pomnite torej, da telefon ne spada v družinsko okolje, kjer se družite. Denimo v času druženja s prijatelji in sorodniki, v avtu, pred spanjem ter na skupnih obrokih. Tu telefona preprosto ne. In kaj delati v tem času, ko ni telefona? Tudi Sara Isakovič priznava, da je največji izziv prav to.
2: V vaši kategoriji bi v te fejs mogli razmišljati, ko damo telefone stran. Kaj jih bo nadomestilo in se boste malo več mogli potruditi, da bo kakšen family night brez telefonov, povabiti prijatelje svojih najstnikov, ker so igrajo družabne igre brez telefonov. In povem vam eno stvar, otroci bojo komaj čakali te večere. Tudi oni hočejo biti manj na telefonih, ampak oni bežijo v ta svet, ker tudi mi kot starši nismo nujno najbolj prisotni. Tukaj imam še eno rešitev za vas, na kateri bo res treba delati in to je, da ostaneš vodja družine. Kaj pomeni vodja družine? Je kot pilot, ki vozi avion in ko je kriza, je odločen, suveren, prisoten in miren. In absolutno ni nobenega pogajanja. A se jav pilot pa reče, a ste redi za pristanek? Kaj mislite? Smo bili dosti v zraku, a ne da smo bili? Ugasnemo risanke, a je bilo dosti konc. A to pilot vpraša? Ne, ampak reče, pristajamo. Pripravite kabino, zavese gor, misce gor, naslonjala gor, dejte slušalke svoje, ki ste jih dobili, tudi nazaj ste vardesi, ker mi pristajamo. Kaj pa, ko je turbulenca? Ruka avion na polno, pa recimo, da ruka pa se kabina res, se oglašajo potniki. Ja, kričijo. A se kapetan jav pa kriči zraven, kaj se dogaja? Kukar, zdaj boste videli, zdaj bomo vzel te telefone, konc. Ne, tudi to ni, to se ne zgodi. Kaj naredi kapetan aviona? Ja, vse, pa reče, pristajamo ali pa gremo skozi hudo turbulenco, malo nam bo neudobno, verjamem, da vam ne paše, ampak ste v dobrih rokah in kmalo bomo pristali. Kmalo bomo na željeni destinaciji. To je to. Bodi pilot svoje družine. To bo treba še vaditi in trenirati. Za starša številka 2, ki pa že malo opažate, da slučajno vas že skrbi, a bomo šli v to smer, v katero smer, dejte najprej imeti en zelo dober pogovor s svojimi mladimi in samo imejte zelo, tak res iskren pogovor. Rečeš, telefon sva ti dala, ker sva verjela, da ti bo koristil, zdaj pa ugotavljava, da brez jasne strukture je lahko nevaren, ker ti lahko vzame čisto preveč časa in energije in to ni kazen, to delava zato, ker te imava rada. In potem nadaljujete pogovor, seveda, kako boste vzpostavili red in disciplino glede uporabe telefonov.
1: To ni kazen, to delava zato, ker te imava rada. Vrhunska misel na tak lep sredin večer, kaj ne? No, gremo zdaj k eni prijetni pesmi, to pa se vrnemo še k staršem številka 3.
0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
10: Kaj si najdu?
9: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
10: Kje si zdaj to najdu?
9: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
11: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo.

0: prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
1: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Ženska oddaja na Radiju Kranj.
1: Lepi ljudje, tema današnje oddaje ni prav nič praznična, saj veste, jutri rojstni dan praznuje Slovenija, danes pa 15. oziroma 11. rojstni dan praznujemo mi, ustvarjalci študentske oddaje Kluba študentov Kranj. Pred 11 leti smo se prvič oglasili in od tedaj še nekaj več kot 500-krat. Danes je mogoče pravi trenutek leta, da se poglobimo vase v svoje navade ter navade naših najmlajših zemljanov. Današnji gostja Sara Isaković ima dva filmska predloga, morda primerna tudi za poletje, ki smo ga načeli v ponedeljek, na temo današnje oddaje. The Social Dilemma je prvi film, ki si ga je vredno ogledati, kljub temu, da je na trenutke zelo kruto realen. The Child's Hood 2.0 pa drugi. Ta film The Child's Hood 2.0 je dokumentarec o vplivu digitalne dobe, družbenih omrežij in pametnih telefonov na otroke ter mladostnike. Prikazuje, kako pretirana uporaba tehnologije vpliva na duševno zdravje, na odnose, spletno nasilje in odraščanje

0: današnje generacije.
1: The Social Dilemma pa Childhood 2.0. Ni najbolj prijetno to gledati. Če otroci razumejo angleško, še vseeno jim pokažte nekatere dele, na kateri so kar hudi, sploh Childhood 2.0, ker se tudi naslavljajo samomorilne misli in hude anksioznosti, ampak če že boste imeli kdaj movie night, pa da vas malo prestraši, sta to dva fantastična filma.
0: Gremo pa sedaj še k staršem številka 3. To so tisti starši, ki ne obvladajo več svojih otrok oziroma pravijo, da je doma že kar kriza, da ima telefon preveliko težo v družinskem življenju. Ko starši otrokom vzamejo telefon, pa sledi
1: močna reakcija, izredno impulziven, agresiven. Izgublja zanimanje za družino, za šport, za šolo, vse mu je brez veze. Veliko konfliktov, tukaj večina staršev reče, Sara, jaz svojega otroka sploh ne prepoznam več. In vaša naloga je, da ne takoj vzamete telefonov, naredite celo paniko, ampak vaša prva in edina naloga, in to vzemte zelo resno, je en tak iskren, sočuten, prijazen, spoštljiv pogovor. Pred pogovorom pa kdaj tudi kakšen oprosti. Oprosti, ker nismo vedeli, da se bo na tak način odvila cela situacija. Oprosti, ker nismo imeli znanja, ker nismo bili opremljeni. Oprosti, ker nisem bila tukaj zate, takrat mogoče, ker si me najbolj rabil in si se zatekel v telefon. In to je lepo slišati. Potem pa reči takole. Preveč te imamo radi, da bi se še naprej pretvarjali, da je vse v redu. Vidimo, da to vpliva na te, vpliva na celo družinsko življenje in od danes naprej bojo stvari drugačne. In če hočete resiti v zelo poglobljen pogovor, pa pejte na moj Instagram Ciao for now, sem imela kampanjo Video številka 1, ima najboljše sestavljen pogovor, kako se ga loteš, zato da pripeljete tega slona srednje vne sobe in rečete na tej točki pa dovolj. Dost. Mi takole ne moremo iti več naprej. Če je pa fejs huda kriza, to pa res že pomeni, da je šlo čez vse meje, da je huda anksioznost, huda depresija, samomorilne misli, prosim vas, poiščite takojšno pomoč. Vi ste tukaj lihkaj še ta meja in se lahko hitreje vrnete nazaj.
0: Morda je prav, da še enkrat omenimo centre za digitalne zasvojenosti Logout. V današnji oddaji, dragi lepi ljudje, smo se največ pogovarjali o tem, kje uporabljati telefon, kdaj uporabljati telefon, zakaj uporabljati zaslone. Ne, dragi ljudje, to ni res. Pogovarjali smo se o tem, kakšni smo mi kot odrasli, kot študenti, kot starši.
1: A smo suvereni, a smo stabilni, samozavestni, odprti, opolnomočeni? Za nas se gre.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Dragi lepi ljudje, kot ste slišali na začetku oddaje, nocoj mineva točno 11 let od naše prve oddaje. In kako bi tudi vi, cenjeni lepi ljudje, imeli kaj več od našega praznovanja kot to, kar ste slišali v pretekli uri? Praznovali smo torej z novim znanjem, ki ga boste, upam, že nocoj kje uporabili. No, ali pa jutri na 35. rojstni dan Slovenije, na dan državnosti, ali pa kadarkoli naprej v življenju, v tem poletju. Važno je, da vam pride prav. Gosti, lahko kadarkoli ponovno prisluhnete tudi na podcastih, vtipkajte podcast KŠK na Radiju Kranj. Predlagam pa, da najprej prisluhnete oddaji prejšnji teden, saj je tedaj Sara povedala, kaj pravzaprav se dogaja v naših možganih, ko v roke vzamemo telefon. To nekako moramo kar razumeti, zato da te težave lažje odpravimo. No, sedaj pa k poletni sceni v Kranju. Prav kmalu, naslednji petek se začenja teden mladih, torej potekal bo od petka 3. julija do sobote 11. julija v Kranju, ki bo v tem času živel z mladostno energijo in številnimi aktivnostmi za vse generacije mladih obiskovalcev. Kaj pa se bo dogajalo? To nam bo razkrila vodja PR-ja na Klubu študentov Kranj, Lucija Žbogar.
2: Ko rečem, da teden mladih prenaša največje poletje v Kranju, to mislim dobesedno. Letos odpiramo z energijo, ki je ne moreš preslišati. V petek 3. julija začnemo z Rotor Motorjem, potem v soboto 4. julija odaj prevzameta Alo Stari in Happy Old McQuizzle. To je kombinacija, ki je pač narejena za skakanje, kričanje in tisti občutek, da je poletje končno tu. Potem malo bolj umirjeno, Adi Smolar pride svojo toplino in za svojimi večnimi klasikami, on je klasičen na vsakem tednu mladih. V ponedeljek se vračajo barske igre, to je večer, ki je vedno bolj tekmovalen, zato se lahko prijavite na naših družbenih profilih. Torek prinaša Tina Vodopivca in njegov 20 let kasneje stand-up, ki bo mogoče razkril malo več resnic, kot bi si želeli slišati. Sreda je rezervirana za pub quiz, teden mladih edition, kjer se ekipe borijo za svojo slavo in večni ponos. V četrtek imamo SARS in smetnake, to je večer, ki ga bo Kranj res čutil še dolgo. Potem v petek imamo pa Drila in Vaca, to je eksplozija nove generacije repa. Zaključujemo pa z Murphy, ki vedno znova dokazujejo, da so eden najbolj karizmatičnih bendov pri nas. Poleg tedna mladih pa se približuje še naš rafting, ki bo izveden ob dobrem vremenu, pa naprimer še medgeneracijski kviz, kjer lahko pokažete vaše znanje.
1: Hvala, Lucija. Predlagam, da današnjo praznično oddajo zaključimo tudi drugače kot sicer. Zadnjo besedo damo današnji gosti, nevropsihologini Sari Isakovič. Družbo pa se vam dela od Lorenz HB in se slišimo spet prihodni teden ob istem času. Ostanite lepi, kot vedno, izkoristite poletje po vašem okusu. Zdaj pa Sara, izvoli sklepno misel.
3: A smo suvereni, a smo stabilni, samozavestni, odprti, opolnomočeni? Za nas se gre, ja? Kdo je zdaj vodja družine? Kdo se bo postavil v te pilotske čevle? Pa rekel, dost. Na tej točki dost. Mi gremo, zamenjamo pot. Le, skozi tole turbulenco, tam nekaj bo avion, se dol skrešno, mi tja ne gremo. Mi iščemo zdaj boljšo, mirno, varnejšo, bolj zdravo pot. In če bomo to hoteli, bomo mi starši mogli biti na mestu. In ja, prevzeti odgovornost.
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiju Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lorenz HB na elektronskem naslovu lorenz.hb@ksk.si. Če smo tu, vaš Klub študentov Kranj.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
6: Poletje je še lepše.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Vodne masaže in lučke ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnji.
2: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.